0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, ocupându-mă eu de istoria Cubei și având prudență la cărțile de istorie a Cubei, nu în românești, în engleză, în franceză, am fost prudent și sunt pentru că ele sunt de două categorii, istoriile. Scrise din perspectiva castrismului și atunci tot trecutul de până la Castro este prezentat ca așa ca un fel de pregătire a venirii lui Castro, sau sunt anticastriste și e un elogiu al perioadei, inclusiv al lui Batista, și ce nenorocit a fost Castro, da? Căutând eu pe Google Play, am dat la un moment dat de o carte care se intitula așa, Cuba în American History, 2021, parcă v-am zis, Ada Ferrer, și Premiul Pulitzer pentru istorie, 2022. Da. Nu am descărcat-o să o cumpăr pentru că ea spunea cum ar veni istoria Cubei și din perspectiva relațiilor cu America. Și am citit, Ada Ferrer este istorică cubano-americană, așa, bă, una dintre cele mai importante specialiste în istoria Cubei. S-a născut la Havana în 62 și a plecat în Statele Unite împreună cu mama în 63, gata, zic, știu, la Miami, și acolo a devenit anticastristă. Spunea că, spune în prezent, este profesor la Princeton, a predat la New York University. Știi, când am văzut asta, mai ales că a plecat în 63, zic, da, a plecat în 63, a ajuns la Miami, la Miami, în Florida, e anticastrismul, care este la fel de bolșevism ca și castrismul, ba chiar mai grav, da? Anticomunism, anticastrism. Până la urmă, nu știu, n-am avut ce face și am cumpărat-o, am descărcat-o și am început să citesc. A fost o surpriză uluitoare. Am ajuns deja la, cum să spun, la venirea, la pregătirea insurecției de către debarcarea cu vasul Granma, și chiar, în primul rând, că ea practică ceea ce se numește istoria marele prozatoare. Că o citești ca pe un roman. Adică nu se ocupă numai de personaje. Are și tot felul de amănunte, de care mai puțin cunoscute. Da? Nu știu, n-am ajuns încă la după 59. Dar până în 59 și Revolta castristă și ea este culmea, deși după ce a plecat, a fugit din Cuba, teoretic a plecat cu maică sa și studiind în America trebuia să fie un elogiu al Americii, cum e la noi. Pleacă de la noi în Franța, devine istorica sclavă a Franței, că na, români. Ei, culmea, este o cubaneză extraordinară, pentru că toată istoria Cubei de la, cum să zic, la ocupația spaniolă este văzută din perspectiva marelui vecin imperiu, America, un imperiu care totdeauna a vrut să pună mâna pe această țară. Și dacă citiți această carte și vă mai ascultați ce spun eu, veți vedea ce imbecilitate este această chestie a administrației Trump în frunte cu Rubio, aveam o părere mai bună, cum vor să îi pună mâna pe Cuba. Deci istoria independenței Cubei față de Statele Unite ale Americii, deci a demnității cubaneze, care nu există la noi, este de imediat după ce au fost ei au pornit un război cu spaniolii, în ultima armată de eliberare, care a alcătuită și din negri și armata de eliberare, era pe cale să câștige și atunci a intervenit și americanii cântând cu steaguri Și sub pretextul că ei au eliberat Cuba, au introdus acel faimos sinistru amendament Platt. Platt era numele unui senator și au introdus în Constituție, i-au obligat pe autorii Constituției, că altfel a zis că e ocupa militar și a zis că noi plecăm dacă, dar nu mai plecăm dacă nu vorbiți acel amendament care spunea America are dreptul să intervină ori de câte ori consideră necesar în guvernarea Cubei. Și a fost un dezastru. Și s-au acumulat, bine, amendamente au fost în 37 scos, dar această, cum să zic, această tutelare și mai ales în perioada Batista, amestecul Statelor Unite ale Americii, adică, nu știu, cred că vei putea înțelege istoria Cubei dacă vei înțelege fenomenul Călin Georgescu la noi. Și românii au așa ascuns așa, o anumită demnitate cât de aia și au a fost de partea lui Ceaușescu când s-au eliberat de sub ruși, demnitatea aceasta de a fi independent, de aici și cultul lui Ceaușescu, mai ales în prima perioadă a lui Ceaușescu, și veți vedea că, de fapt, Fidel Castro a ajuns la putere, el nu era comunist, mă rog, a devenit el comunist, că și când a venit la putere, o să vedeți din această istorie, n-a fost că transpună practic în niște teme vechi ale din 33, din 40, libertății, toate latifundiile de zahăr erau ale americanilor, dar, mă rog, eu am sesizat asta pentru că vreau la un moment dat în cărțile acestea, cartea asta despre Cuba, pe care nu mai termin, să spun, nu mai predau, da? Niciodată. Ia să vedem, ați vă spun așa. Am analizat cazul. Am scris un întreg reportaj ăsta care spunea care avea ca temă Cuba fiind în Caraibii, a fost sursă de inspirație și pentru Gabriel García Márquez. Ca să vă dau un exemplu, una din primele novele Colonelului N-are cine să scrie și apoi și un Vec de singurătate, este această tema veteranilor din războiul de eliberare care tot așteaptă pensia. Era vorba, a fost inspirat de situația veteranilor din războiul de eliberare împotriva Spaniei, care tot așa au intrat în umbră și mureau de foame, da. Dar acolo am povestit cazul unui politician de după război, Eduardo Chibas. Și am povestit, poate v-am spus și noastră, că și o să vedeți un politician care făcea ravagii în Cuba în lupta împotriva corupției. Și aici să vedem, deci, înființase și un partid autentico, se numea, adică era autentic revoluționar. Haideți să vedeți ce spune despre Chibas, autoarea aceasta, că să vedeți cu talentul ei uluitor de prozator. Chibas era cea mai populară personalitate radio din toată Cuba. Iar Cuba avea o mulțime de posturi de radio. Este vorba de după 1900. Așa, stați așa, când a fost asta? Așa, da. Ia, stați așa. Da, asta a fost după 1950, înaintea alegerilor din. Da. Care au fost anulate intervenind Batista. Deci aici. În fiecare duminică, la ora 20, sute de mii de oameni se conectau pentru a-l asculta pe Cibas. Cei care dețineau postul de radio îi găzduiau pe cei care nu aveau. Oameni! Nu era televiziune, vă imaginați ce vedetă era. În micul sat rural Cortez din Pinar de Rio, aproximativ 800 de oameni mergeau pe jos la casa lui Filiberto Porven pentru a asculta. Când auzeau ceva ce le plăcea, aplaudau, ca și cum Ciba s-ar fi fost acolo în persoană. Mai mulți oameni îl ascultau pe Ciba decât pe orice alt politician de la radio. El avea mult mai mulți ascultători decât programul radio oficial al Partidului Autentic, da? Așa, da. Cu discursuri incitante și condamnări usurătoare, a criticat abuzurile oficiale, era un politician de opoziție care era o vedetă radio, deci fiți atenți, se adunau în casa unde să asculte radio, da? Emisiunea sa era atât de familiară, iar metoda sa atât de eficientă, încât atunci când oamenii voiau să-i certe pe alții pentru orice fel de comportament necorespunzător, amenințau pur și simplu că îi vor spune lui Cibas, da? Da. Bine, ce pe l-a inspirat și pe casă. Da. Da. El a înființat, printre altele, la candidat la președinție înainte de asta și o să vedeți, partidul acesta ortodox avea drept simbol mătura. Fiți atenți aici acesta, da? Așa, da. Ia să, hai să vedeți ce spune. Este nemaipomenit, da? Stați așa, stați așa, stați așa. Îl spun asta pentru că este o istorie senzațională. Ia stați, stați, mă, aoleu, stați așa, da. Da, ia. Trebuie să apăs aici pe ceva care să-mi și traducă, nu așa perfect, dar oricum v-am zis că e ceva care dă posibilitatea așa. Da, așa. Duminică 18 mai, la 2 ore după termenul limită, Ciba s-a anunțat la radio că formează un nou partid. S-a numit Partido del Pueblo Cubano, Partidul Popular Cubanesc, sub numele de ortodoxo, da? Așa, ca slogan partidul a ales Vergüenza contra dinero, onoare contra bani. Senzațional, uite, poate să fie idee. Deoarece partidul își propunea să elimine corupția, adopta ca simbol o mătură. Fantastic, o să vedeți. Un obiect modest, familiar, asociat cu tipul. Eu povestesc că poate trăsnește cuiva prin cap să facă așa. Susținătorii au început să pună mături la ușile din față sau pe verande, ca semn de susținere și o declarație împotriva corupției guvernamentale. Senzațional! Era o mare corupție. Ați văzut mătura. Și arată aici, la un moment dat, o fotografie cu susținătorii, ridică mături, când mergeau la demonstrație cu măturile, da, bun. Așa, bun. Mă rog, a candidat, deci, în 48 la alegeri, nu a câștigat și să vedeți acum cel mai important, da? Da. Așa, deci s-a angajat și acum hai să vedem. A angajat într-o luptă radio împotriva noului ministru al educației, pe care l-a acuzat că a sustras fonduri pentru micul dejun școlar pentru a cumpăra proprietăți imobiliare în străinătate, la radio a făcut, și Iba s-a promis că va prezenta dovezi incontestabile ale furtului în emisiunea sa săptămânală de duminică. Citiți, să vedeți marchez, da? Așa, marchez, marchez, așa, bun. Da, este vorba emisiunea pe 5 august 51. 5 august 51. Deci la radio a zis săptămâna viitoare vin cu dovezi că ministrul educației e corupt, da? A apărut la post cu o valiză mică despre care oamenii au presupus că conținea dovezile. Din motive care rămân neclare, nu a prezentat niciuna. A vorbit cu pasiune, repetând acuzații împotriva președintelui, așa. Apoi, citiți Marcheș, apoi vocea i-a crescut și mai mult pentru independență economică, libertate politică și justiție socială, strigat el, să-i înlăturăm pe escrocii guvernamentali. Popor cubanez, ridicați-vă și mișcați. Popor cubanez, treziți-vă, da? Aceasta este ultima mea bătaie la ușă. Punct. Apoi și-a deschis servet, Serveta a scos o arme și am pușcat în direct. Știu. Adică că s-a împușcat că nu găsește probe. Asta vă vine să credeți? Deci, fiți atenți. Deci, încă o dată, bă, el a promis la radio, era cu azi, bă, săptămâna viitoare duc la acum, duc dovezi. Și săptămâna viitoare, a doua săptămână, a venit la radio cu valiza și era pistolul ca să se împuște. A venit să se împuște. Păi, oameni buni. Unde mă crezi? Să se împuște politician, să se scuze. Da, bun. Deci, ce mai telespectatori, m-am modernizat aici, aici am luat un din ăla înalt ca să pot să citesc textele pe care mi le trimite Ana Maria, că aici e mic și... Bun, ia să vedem. Deci, citesc așa. Să mă telespectatori, noi avem un președinte. Da? Bun. Președintele e un om, ca și mine, da? Și ca om are gânduri, emoții. Problema este că și soția lui poate ști stările lui de spirit dacă el le exteriorizează. Adică vine acasă și nu-i place ciorba de, nu știu ce, de leuștean. Și îi spune soției, nu-mi place, deci s-a exteriorizat. La ora, după ce a venit Nicușor Dan, Nicușor Dan este pe zi ce trece o enigmă, cum era o enigmă poporul român. Deci putem spune, Nicușor Dan, o enigmă. Deci noi nu știm nici acum, după un an și jumătate, mă, ce gândește creier, ce el, ce vrea el, nu știm, habar n-am. Deja trăiam, păsesc, vreo 2-3 luni știam. S-a trecut un an și habar n-avem ce vrea. E suveranism, e suveranist, este userist. De ce nu pune pre... Ne întrebăm mereu care e părerea lui despre. Bun. Și însă, în ultima vreme, s-au ivit, cum să zic, interpreți, nu, presupunători ai stării lui despre. Și acum să vă citesc G4 Media, da? G4 Media este un site care este din complexul Arhipelagul Gândul, da? Ia să vedem așa. Scrie negru pe alb. Articol de Cristian Pantazi, adjunctul și șeful, pentru că Tapalaba nu știu pe unde e, prin Spania, pe ăla în vacanță. Așa, da, ia să vedem. Președintele Nicușor Dan, citez, stau așa că e sus, da? Ia stați așa să nu, băi, stai puțin, poți să dau mai așa, mă? Stați așa că de parcă pare așa că citesc, parcă sunt spânzurat. Eu am un din ăsta care este înalt și sunt, ca să, aici am și aici texte, dar trebuie să scrollez pe când aici. Deci, citesc. Stați așa, că... Președintele Nicușor Dan este extrem de iritat din cauza blocajului PSD la mai multe legi esențiale pentru atragerea fondurilor europene din PNRR, au declarat pentru G4 Media multiple surse politice. Deci, mă înțeles, este extrem de iritat. Cum se poate vedea iritare? Eu sunt aici, în clădirea asta, da? Și cobor pe scări, te feliște, te feliște. Eu nu cred că poate să spună cineva la radio să zică domnul Cristo este extrem de iritat că nu știu ce, nu-i merge internetul. Decât numai dacă eu ies și zic, băi, porcilor, nu, sau, nu. Fac ei să zice, nu știu, că fac din ăstea, cum să zic, acțiuni ăștia tefeliștii, de la Munte Naționale, fac acțiuni cum erau pe vremuri balurile de la întreprindere. Cum era balul de întreprindere? La sfârșitul muncii, erai bărbați, femei, asudați, transpirați, fără să se schimbe în salopete, se bățăneau unul cu altul. Și beau și... Nu beau, cântau. Așa și este. Deci, din când în când eu care sunt aici, auzi așa, trec pe acolo, pe jos și îi văd petrecând. Termină munca. Deci sunt tineri și tineri într-un birou, ei sunt, nu știu, 5-5. Aceiași tip, când au terminat, se duc și dansează unul cu altul. Băi, oameni buni, bă, dacă e vorba să fac o aniversare, mă duc acolo la restaurant și aduc gagici din altă parte, toate alea, colegele care le știu pe de rost, cred că se știu la nivel de respirație, dar nu asta. Ei, să zicem că au pus muzică și, nu știu, mă deranjează, să zicem, pe mine nu aude pe mine. Și atunci vine unul și declară: domnul Cristoiu este extrem de iritat din cauza că noi petrecem. Păi, el nu are de unde să știe decât dacă eu ies în ușă și spun: bă, tâmpiților, bă, nevolnicilor, mai încet. Deci,

Când l-a văzut omul și a zis, domn președinte, ce mai faci? Sunt profund îngrijorat. Da, după asta Radu Burnete, da? Apoi încep să-i presupună toți din jur când are el de gând să decidă. Cel mai bun a fost omul care a zis că domnul președinte ne va anunța când va decide. Burnete, sentimentul meu, sentimentul, este că odată ce toate aceste jaloane sunt închise, formarea guvernului va deveni o prioritate. Așa, la Zurc. Mesajul președintelui este nu umplu teleleu prin lume când sunt lucruri importante pentru țară. Dar nu i-a zis. Deci el îi presupune că președintele de-aia nu știu ce face, da? Dragoș Anastasiu, Nicușor Dan nu vrea majorarea TVA. Adică nu știu eu că... Da, bun. Năumescu. Domnul președinte este foarte interesat de aceste rapoarte. Nu știu, rapoarte. Nu doar că le citește cu multă atenție. Păi de unde știe că le citește cu atenție? Că el nu stă lângă președinte. Poate că presupune el. Ce face președinte? Nu trebuie să crede. Citește cu multă atenție, da? Așa. Da. Antena 3. Nicușor Dan ar vrea să anunțe un premier pe 1 septembrie. Păi de unde știe că ar vrea? Da. Antena, știri pe surse. Nicușor Dan joacă pe două fronturi importante și a chemat, se face ultima încercare. Nu știm nimic. Știrile Pro TV. Nicușor Dan crede că România ar fi fost într-o situație mai bună așa. PS News. Așa. Cotidianul. Nicușor Dan s-a supărat pe PSD. N-am auzit până acum nimic. Deci noi avem de-a face cu, alături de părerologi, avem de-a face cu presupunători privind gândurile și emoțiile președintelui. Da. Stimați telespectatori, s-a închis reactorul, da? S-a închis reactorul și cum este că nu mai zice nimeni nimic? Păi nu mai e alertă, nu e așa, da, așa. Și Cristian Bușoi ne spune că nu e nicio problemă, că putem să gestionăm. Păi mă, dar starea de alertă, da? Deci, cum ni s-a prezentat până acum? Ni s-a prezentat de felul următor. Repet. Ce-a zis și ce-a zis și la turul. Era așa. Dunărea seacă. Bun. Reactorul, dacă Dunărea seacă, reactorul 2 este în primejdie să fie închis. Dacă reactorul este închis, țara moare. Deci hai să salvăm reactorul. Operațiunea cu barjele, cu stâncă, dezastrul ăla și de mediu, a costat 1 milion de euro, cum să zic, ca să se joace miruță de aspărgătorul de stânci, aspărgătorul de nuci. Bun, bine. S-a închis și la asta a dus din greu. Antena 3, Digi, Antena 3, Digi, ați văzut, salvarea bazelor cu tare. Și toată acea operațiune care a distrus mediul, care a cheltuit bani, care așa, a venit mai rău că s-a creat un după în urma acțiunilor ăla și s-a închis. S-a închis acum, azi dimineața, ați văzut ceva? A ieșit, deci până acum, până la închidere, ieșea în fiecare zi, Ilie Polojan, criză alert, n-a mai ieșit, ba, din potrivă, cei care ies, cum e Cristian Bușoi, zice, ba, chiar așa de mare problemă, o să rezolvăm. Deci este limpede, da, că a fost o criză artificială. Deci a fost o criză artificială. De ce? Că ăștia au vrut să creeze o așa zisă criză, o așa zis dezastru și ei să fie salvatori. Numai că n-a fost dezastru, dar nici ei n-au fost salvatori. Stimați telespectatori, alegerile s-au anulat pe sub acuzația de ingerință rusă în campania pentru primul tur dus de Călin Georgescu.

0: Deci,
1: Încă o dată, ele nu s-au anulat, este document oficial pentru. Nu. Deci, pentru ingerință rusă. Și acum, ingerință rusă în alegeri, noi zicem, înseamnă că, am zis noi, rușii au intervenit cu ce vreți, război hibrid, senzori, spioni, sateliți, în așa fel încât au falsificat procesul electoral, adică la Rădăuți au câștigat nu știu cine și când s-au transmis datele pe internet, ei le-au, cum să spun, le-au falsificat. Asta înseamnă ingerință în alegeri. Păi nu zice, n-a fost în alegeri, a fost în campanie. Și această temă este acum, face furori în toată lumea. Franța, Gabriel Attal, da? Candidat la alegeri, așa. A acuzat public și acuzații de ingerință rusă. De ce? În august 2026, Attal a anunțat că a fost ținta unor operațiuni de dezinformare provenite din rețelele rusești. A depus chiar o plângere penală, da? Deci, și candidatul acesta francez spune că ingerința rusă constă nu în procesul electoral, în campania electorală, da? După asta. Bun, după asta, Africa de Sud, de, uite, Angola, ingerința rusă în legătură cu alegerile prezidențiale. Bun, ce mai ți-a respectat? Deci avem așa. Alegerile în democrație au două părți. Campania și alegerile propriu-zise. Libertatea alegerilor este libertatea alegerilor. Adică omul se duce la vot și votează pe cine vrea el. Ingerință internă, externă, înseamnă când votul pe care îl vâră el în urnă este deturnat. Fie că nu-l lasă să intre, fie că el falsifică. Da? Dacă observați, la noi și în Franța ca acuzație și în Angola și în Africa de Sud, se vorbește prin ingerință rusă se înțelege ingerința în campanie, adică rușii au intervenit în campania electorală cu dezinformări, cu tot asta și, păi, și urmarea acestor campanii de dezinformări, de minciuni și asta, cetățeanul s-a dus și l-a votat pe Călin Georgescu. Păi stați un pic, e ceva în neregulă. În primul rând, de chiar dacă a existat, cum să zic, în campanie, campania înseamnă convingerea, încă o dată, convingerea alegătorului să voteze pe X sau pe Y. Bun. Convingerea alegătorului alegătorul în democrație, ni s-a spus așa, bă, în democrație, democrația pleacă de la o premisă. Poporul e matur. Că facem alegeri libere, prezidențiale, parlamentare, locale, deoarece noi avem încredere în maturitatea votului. Că dacă nu aveam încredere, facem alegeri. De comuniștii făceau, nu făceau alegeri libere pentru că îi spuneau, bă, noi nu avem, ne-au sugerat. Și așa zis și Lenin. Lenin a zis așa, bă, noi suntem un partid de cadre care exprimăm, suntem conștiința înaintată a rușilor. Păi și restul rușilor, sunt niște proști. Ei nu știu ce vor. Noi exprimăm conștiința lor și ceea ce, în consecință, nu facem alegeri, nici pentru Constituantă, pentru că ei sunt bătuți în cap, nici nu știu, adică nici nu sunt conștienți, nu avem voie să-i lăsăm să voteze ei, pentru că noi știm ce-i mai bine. Și a venit democrația și a domnului. Poporul este suveran, da? Deci, el se duce și votează pe cine vrea. Trebuie să respectăm votul, de-aia ne și supunem noi, politicienii, votului. Bun. Cetățeanul, în cazul lui Călin Georgescu, da? Zice așa, s-au intervenit ruși. Corect, da, au intervenit ruși în campanie. Prima întrebare, dar de ce nu au intervenit și americani? Deci, în legătură, deci, TikTok-ul, X-ul, nu poți să spui că este al lui Putin și Putin zice, bă, voi ăștia de la PNL n-aveți. Păi să facă și ei. Se face dezinformare pentru un candidat, celălalt candidat face și el dezinformare pentru ăsta. Deci, încă o dată, rețelele sociale, marea problemă în comunism era faptul că nu puteai să duci în scânteia campanie împotriva lui Ceaușescu. Acum, rețelele sociale sunt presa din comunism, da? Cu rețelele sociale, dezinformare, minciuni, fake news, să zici, o să facă și alții, da? Deci, în punctul ăsta de vedere, nu zice, nu au venit rușii și a zis, voi fiți atenți. Noi dăm, se dau pe TikTok, pe X, pe unde vreți, pe Instagram, pe Facebook, numai minciunile noastre și voi n-aveți voie nici măcar să spuneți adevărul. Este în consecință. Dar asta este una. A doua, presupunând că rușii, cum să zic, cum zice, duc un război hibrid și, cum să zic, manipulează prin diferite mijloace pe cetățean. Și cum adică cetățeanul matur, care este chemat să voteze, care este chemat la referendum, care este cântat ca maturitate când îl votează pe Călin Georgescu, era un tâmpit care a votat sub influența prostiilor debitate de rețelele sociale și când l-a votat pe Nicușor Dan, nu? Nu e adevărat să mă întreb. Deci, să fie foarte clar. Amestecul, perturbarea, afectarea alegerilor este numai, cum să zic, împiedicarea, distorsionarea votului. Cum a ajuns cetățeanul la votul ăla, la convingerea, este campania electorală. Și în campania electorală poți să faci orice, da? Nu știu, te poți merge pe stradă, oprești pe Cuconița și spun, uitați unul ăla de parfum. Și dacă ea vă votează pe ăla cu parfum, înseamnă că e tâmpită, dar nu poți să plece. Să fim foarte clar. Rețelele sociale, unul, nu sunt proprietatea cuiva, în sensul să zică numai minciunile noastre și numai dezinformările noastre, ei las, n-aveți voie. Ceilalți pot să spună adevărul sau ceilalți pot să spună și ei minciuni. Și se bat minciuni cu minciuni. Adică, dar de ce minciunile în favoarea lui Călin Georgescu? Zice, da mă, dar Călin Georgescu a folosit minciuni. Corect. Să zicem așa. Păi și ăia lui Ciucă de ce nu a folosit minciuni? Nu, zice, noi nu, noi suntem nu se scuteți corect. Campanie poți să spui orice prostie, da, bun, da. Și acum să ajungem să la Marius Stucă, da? M-a întrebat Marius Stucă dacă aș fi la evenimentul zilei de pe vremuri director, ce aș face? Zic, subiectul numărul unu ar fi enigma articolului publicat în Newsweek și șterg după 24 de ore. Vă vorbește un om care face gazetărie, a făcut gazetărie. Deci, să vă fie foarte clar. Da? Deci, pe site-ul, deci înainte de orice de a prezenta cazul, o să vă spun cum apare un articol pe un site. De exemplu, eu am o rubrică în fiecare zi la cum să zic, gândul. Nu, eu nu te video, nu postez eu că nu am ni deci ca să poți să urci pe site, să apară acolo Cristoiu, eu ar trebui să am o parolă și un cont. Nu am. Eu sunt colaborator și trimit această, cum să zic, unor redactori, pastila mea, ei chiar și uneori și aștept dimineața câte 4-5 minute și ei răspunde primit. Nu pe asta, se uită peste ea, nu se uită, dar ei și asumă, dar nu eu. Bun. Presupunând eu ca colaborator, prin absurd, că la un moment dat, într-o pastilă, mă dezbracă pielea goală. În loc să apă. Înainte de a-i se da drum, ea este văzută. Chiar și în cazul meu, de redactor să vadă uneori, am greșit titlul, mă sună cu tare și de un șef. Numai după asta urcă pe site. Deci asta este, ați înțeles? Bă, nimic nu apare pe un site, este ca și la televiziune. Nu poți să apari, cum să zic, ești, dai buzna în studio în timp ce Cătălina Porumbel și zici tu ceva, când n-ai cum, n-ai microfon, trebuie să ai microfon. Bun. Ce s-a întâmplat la Newsweek? La Newsweek, care este un site, așa, da, deci a apărut un articol de opinie în care se spunea că SUA ar trebui să apere democrația și pe Călin Georgescu în România, deci era administrația Trump luată la întrebări că de ce nu sancționează România pentru ce i s-a întâmplat lui Călin Georgescu, a fost așa publicat pe 11 august 2026 pe Newsweek.com, autorul care așa și-l semna Portman, așa, ia să vedem, argumenta că Statele Unite ar trebui să intervină în favoarea democrației române și a lui Georgescu pe motiv că anularea alegerilor, așa, Newsweek l-a prezentat pe Portman drept un scriitor preocupat de problemele drepturilor omului și ale democrației stabilit la Londra. Deci autorul era Denis Portman. A apărut acest articol. Din start, când am auzit apariția acestui articol, și-am zis și eu, am zis, cum adică? Nu e vorba că Newsweek, e o revistă democrată. Ea este în favoarea anulării ale. Nu, dar era ceva ieșit din comun. Nu era un articol de un istoric sau ăsta de care spunea ce nenorocire că s-au anulat alegerile și că nici acum nu se știe de ce. Nu, era un articol în care se cerea, era criticată administrația Trump că nu intervine în România să o sancționeze, să-i sancționeze pe ăștia pentru Călin Georgescu. Da, bun. Și dumneavoastră o să spuneți în aceste, după 24 de ore, mai puțin 24 de ore, articolul este retras. Redactoarea șefă a declarat pentru Hot News că materialul a fost publicat, ghilimele, din neatenție de un colaborator și că nu corespundea standardelor editoriale ale publicației. Eu v-am mai spus. Deci, orice articol la un site nu au acces decât redactorii. Poate și colaboratorii constanți, eu nu am, care primesc un user, un cont și parolă. Altfel n-ai cum să intri. Adică, Cristoiu Blogro, da? E un site, da? La mine. Administrator, redactorul șef este Cora Munteanu. Colaboratorii, și avem foarte mulți colaboratori, de exemplu, domnul Teodor Brateș are o rubrică extraordinară, Măria sa documentul. Domnul Teodor Brateș nu poate să posteze el direct, ci trebuie să-i trimite sau mie, și i-am zis, nu mai trimiteți că n-am eu timp să mă ocup. Și Core Munteanu, care ia legătura cu Adrian, IT-istul nostru, și îi dă drumul, postează. Dacă. Acum, normal că în momentul în care îi primește de la Teodor Brateș, ea, Cora Munteanu, este obligată să verifice, că dacă știe, poate era asta. Dar oricum, Brateș este un colaborator și cunoscut și de mine și de. Deci, în cazul de față, s-a pus problema, mă, cum de a publicat Denis Portman? Și avem următorul lucru. Denis Portman nu există. Păi cum? Cum nu există? Nu. Doi. Deci, sub numele acesta, nu a mai apărut niciun articol în Newsweek. Se zice așa, bă, era un fel de Cristoiu al lui Newsweek și scrie în fiecare zi și aia n-au mai fost atent la ce a postat el. Deci nici asta n-a fost. Păi cum poate un om care n-a publicat niciodată Stai bine, ce să nu sic. Cum am neferește? Pentru asta trebuie acum să-ți facă harakiri, doctorul. Păi mâine, poi mâine, intră unul și zice, trăiască Hitler. Și să trimitem pe evrei nu știu cum. Om, neferește, nu e așa. Doamne ferește, cum? Bine. Sau pe site-ul Active News să apară un articol în care se spună că Călin Georgescu e un porc, un escroc și să-l arestăm. Sau hai, sau chiar la site-ul Realitatea. N-ai cum. Bun. Sau la Antena 3 pe site să apară un articol Camelia Voiculescu este o escroacă și e de pe șoseaua de centură și marș mă. Păi cum se pare că trebuie să treacă printr-un filtru, da? De ce cred eu, da? Dacă vreți. Deci, după părerea mea, am avut de-a face cu o operațiune. O operațiune n-a constat în public, atât, a avut două părți. Conducerea a aprobat acel articol, care nu e al lui Denis Portman, că nu există, nu știu cu e, și au aprobat și condiția să-l șteargă după 24 de ore. Altă minciună, pentru că în momentul în care publici un asemenea articol, în prima oră, după ce l-ai publicat, vin zeci de, nu că vin zeci de proteste și comentarii de la cititori, dar vin redactorii. Și bă, cum apar asta? Că redactorii citesc și redactorii și presupunând că nimeni n-a citit ăla când ne-a dat drumul, da. Să uite, bă, dar ce mă cu ăsta? Și-au dat seama că e în contra liniei lui Nesui și era și cam cu cântecă. Și a constat și în ștergere, da? Ce a fost asta? A fost o operațiune de, cum să zic, resuscitare a lui Călin Georgescu. Aici avea dreptate. Eu, dacă eram la evenimentul zilei, nu, pe vremuri, îl întrebam pe domnul Călin Georgescu. Eu nu cred, deci, să ne lămurim. Domnul Călin Georgescu nu are cum, nu are o asemenea putere să poată să influențeze conducerea Newsweek să publice un asemenea articol. Dar nu este opera lui și nici a susținătorului. După o părere, este opera unor adversari a lui Călin Georgescu, care, cum să zic, după ce au dat drumul, ați văzut, mă, care a fost, bă, și aia de la Newsweek, bă, când și-au dat seama că este o prostie, da? Bun, nu știu dacă mai avem ceva. Ia să vedem dacă mi-a trimis ceva acum, scurt. Poate mi-a trimis între timp Ana Maria, că m-am despărțit de a... Așa, da? Ia stați așa. Ia să mai vedem, da? Deci, ce spune Ana Maria? De ce mi-a mai dat, da? Emil Horezeanu. Articolul acesta face parte din războiul hibrid dus de Rusia. Adică cum? Adică Rusia a dus în război hibrid și influențează conducerea Newsweek. Adică cei de la Newsweek care aprobă. Adică cum să ducă Rusia un război hibrid? Păi dacă Rusia avea posibilitatea să pună un articol pe site-ul Newsweek, era unul împotriva lui Zelenski, Călin Georgescu. Da, mă rog. Hai să mai vedem așa. Deci, ziare.com, vă ultimele știri. De acum așa o să fac. Criza guvern, negocieri secrete, Hunor Grindeanu, viitor guvern minoritar. Foarte interesant și îmi trimite de la un timp foarte bine Ana Maria. Se întâmplă ceva în America, pentru Congres au loc acum primare, adică și la democrați și la republicani, au loc un fel de alegeri. Deci ca să fii candidatul partidului pentru un loc în Congres, în, nu știu, Minnesota, de exemplu, nu te numește partid. Te întrești cu alții, ca și la prezidenție. Și se constată un fenomen, mi-a atras atenția Ana Maria Butal, care este și producătoarea mea și pe mine mă ajută și pe al lui Marius Tucă, ea se pricepe foarte bine la politică externă, chiar foarte, foarte. Mâine aș pune un redactor șef la un ajung sau pe politică externă, foarte bine se pricepe. A și făcut ASE, o studentă bună. ASE-ul, nu. Nu, dar se pricepe extraordinar la politică externă. Și ea mi-a sesizat și acum mi-a și trimis că în primarele de la democrați sunt câștigate de progresiști. Deci oamenii în genul primarului New York-ului. Ia să vedem. Și zice așa. Guvernatora statului Minnesota, Peggy Flanagan, a câștigat marți alegerile primare democrate pentru Senatul, așa, reprezentând o nouă victorie a aripii progresiste asupra conducerii tradiționale a partidului. Ea a învins-o pe moderata membru, tot democrată, promițând în campania sa că va combate influența marile corporații, da. Deci, vedeți, mă, asta, știți ce se întâmplă? La democrație acum, partea de stânga, aproape comunistă, piruie la primare. Deci, candidații care se vor înfrunta cu republicanii vor fi candidați aproape comuniști. Da, așa. Ia să vedem ce a zis Radu Miruță. Ce mai face Radu Miruță, da? Așa. Ministrul interimar a sunat la Ministerul Apărării, așa, că Ucraina nu a confirmat că drona ar fi venit din România, păi de unde se știe? El cu tare, cu tare. Așa, da. A, unde a vorbit asta? Unde? La ce post de radio? La post de radio? La B1, la B. Bun. Mulțumesc, la revedere!
0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Hai zi, ce ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da, mă, vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
0: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis ieri că finalizarea și recepția proiectelor finanțate prin PNRR reprezintă o prioritate în următoarele două săptămâni. El a avut ieri dimineață o teleconferință cu miniștrii de resort, prefecții și reprezentanții serviciilor guvernamentale din teritoriu, responsabili de recepția proiectelor de investiții. Sunt peste 15.000 de proiecte în toată țara. O bună parte dintre acestea sunt derulate prin Ministerul Educației, în vederea dotării școlilor, iar celelalte, în principal, prin Ministerul Dezvoltării și prin intermediul primăriilor. Sunt investiții în școli, dispensare, anveloparea blocurilor și alte investiții locale, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. Premierul interimar a subliniat că mai sunt aproximativ 4.500 de proiecte nerecepționate. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, președinte al Camerei Deputaților, a declarat ieri la Parlament că partidul pe care îl conduce nu are în acest moment voturile necesare pentru a trece un guvern minoritar condus de el. Acesta a spus însă că socialdemocrații sunt cel mai aproape de a obține o majoritate parlamentară care să susțină un astfel de demers. Grindeanu a mai afirmat că în cazul în care va ajunge din nou prim-ministru, va implementa o reformă care presupune comasarea localităților, sublinind că socialdemocrații susțin și vor vota un astfel de proiect. Președintele PSD a subliniat că, de la momentul câștigării alegerilor prezidențiale de către Nicușor Dan, relațiile dintre Partidul Social-Democrat și administrația prezidențială au fost instituționale, nici calde, nici reci. Peste 3.500 de militari români și străini vor participa mâine la manifestările de Ziua Marinei de la Constanța, în timp ce în secvențele de instruire de pe mare și din zona costieră vor fi implicate în total peste 50 de nave și ambarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, două transportatoare amfibii blindate și 5 piese de artilerie. Reprezentanții forțelor navale române au anunțat că Ziua Marinei Române va fi sărbătorită mâine în 6 orașe din țară, la Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ziua te încurajează să privești dincolo de situația în care te afli. Taur, grijile sau tendința de a analiza excesiv te pot face să te simți limitat. Gemeni, evită să tragi concluzii atunci când nu ai toate informațiile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Banca Națională a României a revizuit în creștere la 6,1% de la 5,5% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului și anticipează că aceasta va ajunge la 3,4% la sfârșitul anului viitor, față de 2,9% anterior, potrivit datelor prezentate ieri de guvernatorul BNR Muguri Isărescu. O reducere a ratei dobânzii de politică monetară este posibilă la începutul anului viitor, pe măsură ce rata inflației va scădea sub rata dobânzii de politică monetară, a explicat Mugur Isărescu. În ceea ce privește presiunea instabilității politice asupra cursului de schimb, guvernatorul BNR a apreciat că situația este destul de sensibilă, dar a subliniat că intervențiile băncii naționale pe piața valutară au fost mult mai mici decât anul trecut. Sistemul electroenergetic național este stabil după oprirea reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Activitatea se desfășoară normal, iar toate estimările disponibile în acest moment arată că nu există riscuri pentru alimentarea constantă cu energie electrică la nivel național, transmite Ministerul Energiei. România dispune la acest moment de o capacitate transfrontalieră de import de aproximativ 4.000 de megawați. Pentru intervalul de seară este estimat un necesar de import de până la 2300, nivel care se încadrează în capacitățile comerciale disponibile. Pentru următoarele 7 zile, prognozele indică și un aport relevant al producției eoliene. Ministerul Agriculturii anunță că de săptămâna viitoare producătorii din sectorul vitivinicol pot depune cererile de finanțare pentru noi investiții. Bugetul total depășește 11 milioane de euro. Banii sunt destinați creșterii competitivității, dar și dezvoltării unei producții de vin mai eficiente și mai durabile. Fondurile sunt acordate prin două intervenții din Planul Strategic pentru Politica Agricolă Comună. Previziuni astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, fi atent la modul în care ți investești timpul, banii și energia emoțională. Leu, un optimism regăsit te poate ajuta să privești din nou cu încredere spre viitor. Fecioară, mai multe posibilități îți pot atrage atenția, ceea ce face dificilă alegerea unei direcții. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
0: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Drone ucrainene au lovit ieri un centru industrial din regiunea rusă Bashkiria, la 1200 de kilometri est de Moscova, provocând rănirea cel puțin două persoane. Potrivit canalelor ucrainene de Telegram, Supernova și Exilinova, ținta atacului a fost rafineria din Salavat, una dintre cele mai mari din Rusia și care aparține gigantului Gazprom. Între timp, rafineria de petrol din Orsk, lovită de dronele ucrainene în urmă cu 3 zile, a fost nevoită să-și înceteze complet activitatea. Reparațiile ar putea dura până la 6 luni, a declarat guvernatorul regional. În paralel, un comandant ucrainean a anunțat că a distrus sistemele de apărare antiaeriană din regiunea în care se află o proprietate a președintelui Vladimir Putin în Crimea. Într-un atac rusesc cu dron asupra unui tren de călători în apropiere de Odessa, un mecanic de locomotivă și asistentul său au fost uciși, a anunțat directorul căilor ferate naționale din Ucraina. Trenul se pregătea să intre în gară pentru a evacua pasagerii, pentru că primise o alertă de amenințare cu dronă. Atacurile au avut loc în timp ce președintele Vladimir Putin se afla ieri pentru prima oară într-o vizită în insulele Kurile, în extremul Orient, vizită denunțată drept absolut inacceptabilă de către Japonia, care revendică o parte din acest arhipelag. Rebelii șiiți Houthi au atacat ieri o rafinerie a companiei petroliere Aramco din sud-vestul Arabiei Saudite, la granița cu Yemen, folosind două drone, într-o nouă acțiune a insurgenților împotriva regimului saudit. Duminică, rebelii Houthi au revendicat un atac asupra aceleiași rafinerii, care procesează aproximativ 400.000 de barili de petrol brut pe zi și produce produse rafinate, precum benzină și motorină. O explozie survenită ieri în portul olandez Rotterdam a provocat moartea unei persoane și mai mulți răniți, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din Rotterdam, adăugând că este încă neclară cauza exploziei și investigația este în desfășurare. Într-o postare pe rețeaua de socializare X, poliția a mai afirmat că nu există în prezent indicii despre un eventual sabotaj, dar acesta se află printre scenariile investigate. Presa locală a relatat și despre mai multe pene de curent în portul Rotterdam. În acest port, cel mai mare din Europa, se află de asemenea o rafinerie și mai multe instalații petrochimice. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, un nou început se poate contura prin muncă, finanțe, educație sau un proiect personal. Scorpion, renunțarea la trecut poate face loc unei etape complet diferite din viața ta. Săgetător, o realizare importantă te poate determina să reevaluezi o decizie mai veche sau să privești din nou direcția în care mergi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League la fotbal după ce a învins formația finlandeză Kuopio cu scorul de 2-1 aseară pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, în manșa secundă din turul al treilea preliminar. În prima întâlnire, scorul a fost egal 1-1. Universitatea va juca în play-off-ul Europa League cu Ararat Armenia, care a fost eliminată din Champions League de Țelie. Albaștrii vor juca prima manșă pe teren propriu pe 20 august, iar revanșa va avea loc în Armenia pe 27 august. Tot aseară, PAOK Salonic și Glasgow Rangers au fost eliminate din Europa League. În timp ce în play-off-ul competiției s-au calificat echipe precum Ferencváros, Anderlecht, Beşiktaş, Salzburg și Benfica. David Popovici, campion olimpic, mondial și european, s-a calificat în finala probei de 200 de metri liber aseară la campionatele europene de natație de la Paris, cu cel mai bun timp din semifinale, 1 minut 44 de secunde și 56 de sutimi. Finala va avea loc astăzi de la ora 19:36 de minute, ora României. Elena Andreea Taloș s-a clasat pe locul 7 în finala de la triplu salt aseară la campionatele europene de atletism de la Birmingham cu 14,23 de metri. România participă cu 12 atleți la europenele din Anglia. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în regiunile vestice. Cerul va fi variabil ziua, temporar cu norări în centrul, sud-vestul teritoriului și în extremitatea de sud-est. Însă ploi de scurtă durată, posibil și descărcări electrice, vor fi pe arii răstrânse, mai ales în zona Carpaților meridional și occidentali. La noapte, cerul va deveni mai mult senin în cea mai mare parte a țării, vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări, mai ales pe parcursul zilei în regiunile sudice și pe arii răstrânse în cele nord-vestice și centrale. Izolat se va manifesta ceață în depresiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 5 grade în depresiunile Carpaților orientali și 20 de grade pe litoral. În București cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat în prima parte a intervalului, apoi în general slab. Temperatura maximă va fi de 29 de grade Celsius, iar cea minimă de 12 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, responsabilitățile și provocările continue te pot pune la încercare. Vărsător, nu permite presiuni emoționale sau așteptărilor celor din jur să-ți influențeze judecata. Pești, intuiția ta este deosebit de puternică, poți simți detalii ascunse sau poți înțelege ceva înainte ca lucrurile să devină evidente. Previziunile astrale nu au o bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
2: Sometimes I get a good feeling, yeah.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis ieri că finalizarea și recepția proiectelor finanțate prin PNRR reprezintă o prioritate în următoarele două săptămâni. El a avut ieri dimineață o teleconferință cu miniștrii de resort, prefecții și reprezentanții serviciilor guvernamentale din teritoriu, responsabili de recepția proiectelor de investiții. Sunt peste 15.000 de proiecte în toată țara. O bună parte dintre acestea sunt derulate prin Ministerul Educației, în vederea dotării școlilor, iar celelalte, în principal, prin Ministerul Dezvoltării și prin intermediul primăriilor. Sunt investiții în școli, dispensare, anvelopare a blocurilor și alte investiții locale, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. Premierul interimar a subliniat că mai sunt aproximativ 4.500 de proiecte nerecepționate. Liderul PSD Sorin Grindeanu, președinte al Camerei Deputaților, a declarat ieri la Parlament că partidul pe care îl conduce nu are în acest moment voturile necesare pentru a trece un guvern minoritar condus de el. Acesta a spus însă că socialdemocrații sunt cel mai aproape de a obține o majoritate parlamentară care să susțină un astfel de demers. Grindeanu a mai afirmat că în cazul în care va ajunge din nou prim-ministru, va implementa o reformă care presupune comasarea localităților, sublinind că socialdemocrații susțin și vor vota un astfel de proiect. Președintele PSD a subliniat că, de la momentul câștigării alegerilor prezidențiale de către Nicușor Dan, relațiile dintre Partidul Social-Democrat și administrația prezidențială au fost instituționale, nici calde, nici reci. Peste 3.500 de militari români și străini vor participa mâine la manifestările de Ziua Marinei de la Constanța, în timp ce în secvențele de instruire de pe mare și din zona costieră vor fi implicate în total peste 50 de nave și ambarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, 2 transportatoare amfibii blindate și 5 piese de artilerie. Reprezentanții forțelor navale române au anunțat că Ziua Marinei Române va fi sărbătorită mâine în 6 orașe din țară, la Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ziua te încurajează să privești dincolo de situația în care te afli. Taur, grijile sau tendința de a analiza excesiv te pot face să te simți limitat. Gemeni, evită să tragi concluzii atunci când nu ai toate informațiile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: De care sunt știrile economice Gold FM, Banca Națională a României a revizuit în creștere la 6,1% de la 5,5% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului și anticipează că aceasta va ajunge la 3,4% la sfârșitul anului viitor, față de 2,9% anterior, potrivit datelor prezentate ieri de guvernatorul BNR Mugur Isărescu. O reducere a ratei dobânzii de politică monetară este posibilă la începutul anului viitor, pe măsură ce rata inflației va scădea sub rata dobânzii de politică monetară, a explicat Mugur Isărescu. În ceea ce privește presiunea instabilității politice asupra cursului de schimb, guvernatorul BNR a apreciat că situația este destul de sensibilă, dar a subliniat că intervențiile băncii naționale pe piața valutară au fost mult mai mici decât anul trecut. Sistemul electroenergetic național este stabil după oprirea reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Activitatea se desfășoară normal, iar toate estimările disponibile în acest moment arată că nu există riscuri pentru alimentarea constantă cu energie electrică la nivel național, transmite Ministerul Energiei. România dispune la acest moment de o capacitate transfrontalieră de import de aproximativ 4.000 de megawați. Pentru intervalul de seară este estimat un necesar de import de până la 2300, nivel care se încadrează în capacitățile comerciale disponibile. Pentru următoarele 7 zile, prognozele indică și un aport relevant al producției eoliene. Ministerul Agriculturii anunță că de săptămâna viitoare producătorii din sectorul vitivinicol pot depune cererile de finanțare pentru noi investiții. Bugetul total depășește 11 milioane de euro. Banii sunt destinați creșterii competitivității, dar și dezvoltării unei producții de vin mai eficiente și mai durabile. Fondurile sunt acordate prin două intervenții din Planul Strategic pentru Politica Agricolă Comună. Previziuni astrale pentru rac, leu și fecioară. Rac, fii atent la modul în care ți investești timpul, banii și energia emoțională. Leu, un optimism regăsit te poate ajuta să privești din nou cu încredere spre viitor. Fecioară, mai multe posibilități îți pot atrage atenția, ceea ce face dificilă alegerea unei direcții. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații. Ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour. Emisiune în drive time. Filtrată vulcanic. La fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi. De la ora 18. Pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Drone ucrainene au lovit ieri un centru industrial din regiunea rusă, Bashkiria, la 1200 de kilometri est de Moscova, provocând rănirea cel puțin două persoane. Potrivit canalelor ucrainene de Telegram, Supernova și Exilinova, ținta atacului a fost rafineria din Salavat, una dintre cele mai mari din Rusia și care aparține gigantului Gazprom. Între timp, rafineria de petrol din Orsk, lovită de dronele ucrainene în urmă cu 3 zile, a fost nevoită să-și înceteze complet activitatea. Reparațiile ar putea dura până la 6 luni, a declarat guvernatorul regional. În paralel, un comandant ucrainean a anunțat că a distrus sistemele de apărare antiaeriană din regiunea în care se află o proprietate a președintelui Vladimir Putin în Crimea. Într-un atac rusesc cu dron asupra unui tren de călători în apropiere de Odessa, un mecanic de loc locomotivă și asistentul său au fost uciși, a anunțat directorul căilor ferate naționale din Ucraina. Trenul se pregătea să intre în gară pentru a evacua pasagerii pentru că primise o alertă de amenințare cu dronă. Atacurile au avut loc în timp ce președintele Vladimir Putin se afla ieri pentru prima oară într-o vizită în insulele Kurile în extremul Orient, vizită denunțată drept absolut inacceptabilă de către Japonia, care revendică o parte din acest arhipelag. Rebelii șiiți Huti au atacat ieri o rafinărie a companiei petroliere Aramco din sud-vestul Arabiei Saudite, la granița cu Yemen, folosind 2 drone într-o nouă acțiune a insurgenților împotriva regimului saudit. Duminică, rebelii Huti au revendicat un atac asupra aceleiași rafinării, care procesează aproximativ 400.000 de barili de petrol brut pe zi și produce produse rafinate precum benzină și motorină. O explozie survenită ieri în portul olandez Rotterdam a provocat moartea unei persoane și mai mulți răniți, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din Rotterdam, adăugând că este încă neclară cauza exploziei și investigația este în desfășurare. Într-o postare pe rețeaua de socializare X, poliția mai afirmat că nu există în prezent indicii despre un eventual sabotaj, dar acesta se află printre scenariile investigate. Presa locală a relatat și despre mai multe pene de curent în portul Rotterdam. În acest port, cel mai mare din Europa, se află de asemenea o rafinărie și mai multe instalații petrochimice. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător Balanță: un nou început se poate contura prin muncă, finanțe, educație sau un proiect personal. Scorpion, renunțarea la trecut poate face loc unei etape complet diferite din viața ta. Săgetător, o realizare importantă te poate determina să reevaluezi o decizie mai veche sau să privești din nou direcția în care mergi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League la fotbal după ce a învins formația finlandeză Kuopio cu scorul de 2-1 aseară pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. În manșa secundă din turul al treilea preliminar, în prima întâlnire scorul a fost egal 1-1. Universitatea va juca în play-off-ul Europa League cu Ararat Armenia, care a fost eliminată din Champions League de Țelie. Albaștrii vor juca prima manșă pe teren propriu pe 20 august, iar revanșa va avea loc în Armenia pe 27 august. Tot aseară, PAOK Salonic și Glasgow Rangers au fost eliminate din Europa League. În timp ce în play-off-ul competiției s-au calificat echipe precum Ferencváros, Anderlecht, Beşiktaş, Salzburg și Benfica. David Popovici, campion olimpic, mondial și european, s-a calificat în finala probei de 200 de metri liber aseară la campionatele europene de natație de la Paris, cu cel mai bun timp din semifinale, 1 minut 44 de secunde și 56 de sutimi. Finala va avea loc astăzi de la ora 19:36 de minute, ora României. Elena Andreea Taloș s-a clasat pe locul 7 în finala de la triplu salt aseară la campionatele europene de atletism de la Birmingham cu 14,23 de metri. România participă cu 12 atleți la europenele din Anglia. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în regiunile vestice. Cerul va fi variabil ziua, temporar cu norări în centrul, sud-vestul teritoriului și în extremitatea de sud-est. Însă ploi de scurtă durată, posibil și descărcări electrice, vor fi pe arii răstrânse, mai ales în zona Carpaților meridionali și occidentali. La noapte, cerul va deveni mai mult senin în cea mai mare parte a țării, vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări, mai ales pe parcursul zilei în regiunile sudice și pe arii răstrânse în cele nord-vestice și centrale. Izolat se va manifesta ceață în depresiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 5 grade în depresiunile Carpaților orientali și 20 de grade pe litoral. În București cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat în prima parte a intervalului, apoi în general slab. Temperatura maximă va fi de 29 de grade Celsius, iar cea minimă de 12 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, responsabilitățile și provocările continue te pot pune la încercare. Vărsător, nu permite presiunii emoționale sau așteptărilor celor din jur să-ți influențeze judecata. Pești, intuiția ta este deosebit de puternică, poți simți detalii ascunse sau poți înțelege ceva înainte ca lucrurile să devină evidente. Previziunile astrale, nouă bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a preluat cazul dronei maritime descoperite ieri dimineață, aproape de plaja din Costinești, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Prezența altor aparate de zbor fără pilot a fost semnalată ieri în trei rânduri prin mesaje RO Alert transmise populației din nordul județului Tulcea la 1:30, 9 și 14 minute și respectiv 15 și 25 de minute. Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecută la o hală de depozitare și reparații din sectorul 1 al capitalei, pompierii intervenind cu peste 20 de autospeciale și reușind să localizeze flăcările după 2 ore de la declanșarea lor. Din cauza degajărilor foarte mari de fum, simțit în aproape tot Bucureștiul și chiar și în mai multe părți ale Ilfovului, a fost emis un mesaj RO Alert. Nu au fost semnalate victime. De luni 17 august încep înscrierile pentru ediția din acest an a programului de fertilizare in vitro. Cererile pot fi depuse exclusiv online pe platforma dedicată până la 15 noiembrie de femei cu vârste între 24 și 42 de ani care cotizează la sistemul de asigurări sociale din România. Sprijinul financiar pentru fiecare solicitantă este de 15.000 de lei, acordat sub forma a 2 vouchere digitale, unul de 5.000 de lei pentru medicamente și altul de 10.000 de lei pentru procedurile medicale de fertilizare in vitro recomandate de medicul specialist. Procedura se va efectua într-o unitate medicală din țară, publică sau privată, parteneră în program. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ziua te încurajează să privești dincolo de situația în care te afli. Taur, grijile sau tendința de a analiza excesiv te pot face să te simți limitat. Gemeni, evită să tragi concluzii atunci când nu ai toate informațiile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set, Gold FM, Solid Radio. We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Banca Națională a României, este pregătită să reia procesul de pregătire pentru trecerea la moneda euro, însă România nu îndeplinește în prezent niciun criteriu necesar, iar trecerea la euro este un proces politic și social complex, a declarat ieri guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Acesta a explicat faptul că, după îndeplinirea criteriilor de performanță, România trebuie să rămână cel puțin 2 ani în mecanismul cursului de schimb și să își păstreze stabilitatea indicatorilor. Guvernatorul BNR a subliniat că este necesară disciplina internă și asumarea deciziilor, apreciind că România trebuie să demonstreze că își poate menține indicatorii macroeconomici. De asemenea, Isărescu a spus că nu poate indica deocamdată un termen pentru trecerea la euro. Ministerul Finanțelor reduce temporar cu 20% acciza la motorina standard în perioada 16-31 august, această măsură fiind un răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, a anunțat ministrul de resort Alexandru Nazare. Măsura va aduce beneficii concrete pentru șoferi, transportatori și fermieri, precum și în economie. Ministerul Finanțelor va continua monitorizarea cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, iar nivelul intervenției va fi reevaluat bilunar, conform mecanismului prevăzut de lege. Producția industrială a României a scăzut cu 3,3% în primele 6 luni din acest an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Potrivit Institutului Național de Statistică, scăderea a fost cauzată în principal de declinul înregistrat de industria prelucrătoare și industria extractivă. În același timp, însă, datele Institutului Național de Statistică arată că producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au crescut cu 3,3%. Comparativ cu luna precedentă, în iunie, producția industrială a crescut cu 1,3 puncte procentuale, dar față de luna iunie a anului trecut, statisticile înregistrează o scădere de 3,5%. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, fii atent la modul în care îți investești timpul, banii și energia emoțională. Leu, un optimism regăsit te poate ajuta să privești din nou cu încredere spre viitor. Fecioară, mai multe posibilități îți pot atrage atenția, ceea ce face dificilă alegerea unei direcții. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo, on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Nigel Farage, liderul partidului anti-imigrație Reform UK, și-a revendicat în această dimineață victoria în alegerile parlamentare parțiale. Nu erau încă disponibile estimări în primele ore ale zilei când Farage a afirmat că a câștigat alegerile anticipate, care au avut loc ieri la Clacton-on-Sea, o stațiune balneară în declin din sud-estul Angliei. Rezultatele acestui scrutin sunt așteptate pe parcursul zilei de azi, numărarea voturilor fiind încetinită de un buletin de vot lung de aproape 2 metri. Un număr record de 34 de candidați în majoritate independenți și necunoscuți se află în competiție. Laburiștii, conservatorii, liberal-democrații sau verzii boicotează acest scrutin, pe care îl consideră o simplă manevră politică. Turcia, Arabia Saudită și Pakistanul planifică realizarea de exerciții militare comune și vor stimula dezvoltarea de armament în comun în cadrul acordului de la Mecca, semnat săptămâna trecută de cele trei țări, a anunțat ieri guvernul turc. Cele trei vor crea un mecanism de coordonare strategică și militară ce va include participarea miniștrilor apărării și de externe, precum și a șefilor de stat major sau a comandanților forțelor armate, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării de la Ankara. Rusia a respins criticile nefondate ale Japoniei după vizita președintelui Vladimir Putin în insulele Kurile, aflate în centrul unui diferent teritorial între cele două țări de decenii, și a denunțat revizionismul nipon. Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a criticat Japonia pentru sprijinul acordat Ucrainei și pentru faptul că a impus sancțiuni împotriva Moscovei, urmând exemplul occidentalilor după începerea ofensivei militare ruse în această țară. Japonia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Tokyo pentru a protesta față de prima vizită a președintelui Vladimir Putin în insulele Kurile. La mai bine de 20 de ani de la retragerea sa din colonia Ganim în Cisjordania ocupată, Israelul a redeschis-o oficial ieri, o nouă ilustrare a politicii guvernului premierului Benjamin Netanyahu de intensificare a activității de colonizare. Ganim este una dintre cele patru colonii israeliene din Cisjordania, evacuate de Israel ca parte a planului de retragere decis de fostul prim-ministru Ariel Sharon în 2005. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, un nou început se poate contura prin muncă, finanțe, educație sau un proiect personal. Scorpion, renunțarea la trecut poate face loc unei etape complet diferite din viața ta. Săgetător, o realizare importantă te poate determina să reevaluezi o decizie mai veche sau să privești din nou direcția în care mergi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, CFR Cluj a fost eliminată din Conference League de echipa norvegiană Tromsø, care s-a impus cu scorul de 2-1 aseară în manșa a doua a turului al treilea preliminar al competiției. În prima partidă, norvegienii i-au învins pe clujeni cu 1-0. Și Dinamo Kiev, Gheor și Oda au părăsit Conference League. Gabriela Ruse s-a calificat ieri în runda a doua a turneului WTA 1000 de la Cincinnati după ce a dispus de Magdalinet cu 6-0, 6-3. Ruse, locul 77 mondial, o va întâlni în faza următoare pe Alexandra Iala, locul 20 WTA. Pe tabloul principal de la Cincinnati se află și Sorana Cârstea, care va intra direct în turul al doilea. HC Dunărea Brăila și CS Rapid București au obținut victorii ieri în prima zi a turneului de handbal feminin Cupa Craiovei, găzduit de sala polivalentă din Bănie. În primul meci, HC Dunărea Brăila a dispus de CSM Slatina cu scorul de 30-23. SCM Universitatea Craiova a fost învinsă de CS Rapid București cu 25-24. În partida a doua. Astăzi se vor juca partidele CS Rapid București, CSM Slatina de la ora 17 și SCM Universitatea Craiova HC Dunărea Brăila de la ora 19. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în regiunile vestice. Cerul va fi variabil ziua, temporar cu norări în centrul, sud-vestul teritoriului și în extremitatea de sud-est. Însă ploi de scurtă durată posibil și descărcări electrice vor fi pe arii restrânse, mai ales în zona Carpaților meridionali și occidentali. La noapte cerul va deveni mai mult senin în cea mai mare parte a țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări, mai ales pe parcursul zilei în regiunile sudice și pe arii restrânse în cele nord-vestice și centrale. Izolat se va semnala ceață în depresiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 5 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20 de grade pe litoral. În București cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea. Vântul va sufla moderat în prima parte a zilei, apoi va deveni în general slab. Temperatura maximă va fi de 29 de grade Celsius, iar cea minimă de 12 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, responsabilitățile și provocările continue te pot pune la încercare. Vărsător, nu permite presiunii emoționale sau așteptărilor celor din jur să-ți influențeze judecata. Pești, intuiția ta este deosebit de puternică. Poți simți detalii ascunse sau poți înțelege ceva înainte ca lucrurile să devină evidente. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a preluat cazul dronei maritime descoperite ieri dimineață, aproape de plaja din Costinești, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Prezența altor aparate de zbor fără pilot a fost semnalată ieri în trei rânduri prin mesaje RoAlert transmise populației din nordul județului Tulcea la 1:30, 9 și 14 minute și respectiv 15 și 25 de minute. Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecută la o hală de depozitare și reparații din sectorul 1 al capitalei, pompierii intervenind cu peste 20 de autospeciale și reușind să localizeze flăcările după 2 ore de la declanșarea lor. Din cauza degajărilor foarte mari de fum, simțit în aproape tot Bucureștiul și chiar și în mai multe părți ale Ilfovului, a fost emis un mesaj RoAlert. Nu au fost semnalate victime. De luni 17 august încep înscrierile pentru ediția din acest an a programului de fertilizare in vitro. Cererile pot fi depuse exclusiv online pe platforma dedicată până la 15 noiembrie de femei cu vârste între 24 și 42 de ani care cotizează la sistemul de asigurări sociale din România. Sprijinul financiar pentru fiecare solicitantă este de 15.000 de lei, acordați sub forma a două vouchere digitale, unul de 5.000 de lei pentru medicamente și altul de 10.000 de lei pentru procedurile medicale de fertilizare in vitro recomandate de medicul specialist. Procedura se va efectua într-o unitate medicală din țară, publică sau privată, parteneră în program. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ziua te încurajează să privești dincolo de situația în care te afli. Taur, grijile sau tendința de a analiza excesiv te pot face să te simți limitat. Gemeni, evită să tragi concluzii atunci când nu ai toate informațiile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Banca Națională a României, este pregătită să reia procesul de pregătire pentru trecerea la moneda euro, însă România nu îndeplinește în prezent niciun criteriu necesar, iar trecerea la euro este un proces politic și social complex, a declarat ieri guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Acesta a explicat faptul că, după îndeplinirea criteriilor de performanță, România trebuie să rămână cel puțin 2 ani în mecanismul cursului de schimb și să își păstreze stabilitatea indicatorilor. Guvernatorul BNR a subliniat că este necesară disciplina internă și asumarea deciziilor, apreciind că România trebuie să demonstreze că își poate menține indicatorii macroeconomici. De asemenea, Isărescu a spus că nu poate indica deocamdată un termen pentru trecerea la euro. Ministerul Finanțelor reduce temporar cu 20% acciza la motorina standard în perioada 16-31 august, această măsură fiind un răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, a anunțat ministrul de resort Alexandru Nazare. Măsura va aduce beneficii concrete pentru șoferi, transportatori și fermieri, precum și în economie. Ministerul Finanțelor va continua monitorizarea cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, iar nivelul intervenției va fi reevaluat bilunar, conform mecanismului prevăzut de lege. Producția industrială a României a scăzut cu 3,3% în primele 6 luni din acest an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Potrivit Institutului Național de Statistică, scăderea a fost cauzată în principal de declinul înregistrat de industria prelucrătoare și industria extractivă. În același timp, însă, datele Institutului Național de Statistică arată că producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au crescut cu 3,3%. Comparativ cu luna precedentă, în iunie, producția industrială a crescut cu 1,3 puncte procentuale, dar față de luna iunie a anului trecut, statisticile înregistrează o scădere de 3,5%. Previziunea astrală pentru rac leu și fecioară. Rac, fii atent la modul în care îți investești timpul, banii și energia emoțională. Leu, un optimism regăsit te poate ajuta să privești din nou cu încredere spre viitor. Fecioară, mai multe posibilități îți pot atrage atenția, ceea ce face dificilă alegerea unei direcții. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

You're on Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe carierearondunitip.ro.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Nigel Farage, liderul partidului anti-imigrație Reform UK, și-a revendicat în această dimineață victoria în alegerile parlamentare parțiale. Nu erau încă disponibile estimări în primele ore ale zilei când Farage a afirmat că a câștigat alegerile anticipate care au avut loc ieri la Clacton-on-Sea, o stațiune balneară în declin din sud-estul Angliei. Rezultatele acestui scrutin sunt așteptate pe parcursul zilei de azi, numărarea voturilor fiind încetinită de un buletin de vot lung de aproape 2 metri. Un număr record de 34 de candidați în majoritate independenți și necunoscuți se află în competiție. Laburiștii, conservatorii, liberal-democrații sau verzii boicotează acest scrutin, pe care îl consideră o simplă manevră politică. Turcia, Arabia Saudită și Pakistanul planifică realizarea de exerciții militare comune și vor stimula dezvoltarea de armament în comun în cadrul acordului de la Mecca, semnat săptămâna trecută de cele trei țări, a anunțat ieri guvernul turc. Cele trei vor crea un mecanism de coordonare strategică și militară ce va include participarea miniștrilor apărării și de externe, precum și a șefilor de stat major sau a comandanților forțelor armate, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării de la Ankara. Rusia a respins criticile nefondate ale Japoniei după vizita președintelui Vladimir Putin în insulele Kurile, aflate în centrul unui diferent teritorial între cele două țări de decenii, și a denunțat revizionismul nipon. Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a criticat Japonia pentru sprijinul acordat Ucrainei și pentru faptul că a impus sancțiuni împotriva Moscovei, urmând exemplul occidentalilor după începerea ofensivei militare ruse în această țară. Japonia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Tokyo pentru a protesta față de prima vizită a președintelui Vladimir Putin în insulele Kurile. La mai bine de 20 de ani de la retragerea sa din colonia Ganim în Cisjordania ocupată, Israelul a redeschis-o oficial ieri, o nouă ilustrare a politicii guvernului premierului Benjamin Netanyahu de intensificare a activității de colonizare. Ganim este una dintre cele patru colonii israeliene din Cisjordania, evacuate de Israel ca parte a planului de retragere decis de fostul prim-ministru Ariel Sharon în 2005. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, un nou început se poate contura prin muncă, finanțe, educație sau un proiect personal. Scorpion, renunțarea la trecut poate face loc unei etape complet diferite din viața ta. Săgetător, o realizare importantă te poate determina să reevaluezi o decizie mai veche sau să privești din nou direcția în care mergi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM. CFR Cluj a fost eliminată din Conference League de echipa norvegiană Tromsø, care s-a impus cu scorul de 2-1 aseară în manșa a doua a turului al treilea preliminar al competiției. În prima partidă, norvegienii i-au învins pe clujeni cu 1-0. Și Dinamo Kiev, Gheor și Oda au părăsit Conference League. Gabriela Ruse s-a calificat ieri în runda a doua a turneului WTA 1000 de la Cincinnati după ce a dispus de Magdalinet cu 6-0, 6-3. Ruse, locul 77 mondial, o va întâlni în faza următoare pe Alexandra Iala, locul 20 WTA. Pe tabloul principal de la Cincinnati se află și Sorana Cârstea, care va intra direct în turul al doilea. HC Dunărea Brăila și CS Rapid București au obținut victorii ieri în prima zi a turneului de handbal feminin Cupa Craiovei, găzduit de sala polivalentă din Bănie. În primul meci, HC Dunărea Brăila a dispus de CSM Slatina cu scorul de 30-23. SCM Universitatea Craiova a fost învinsă de CS Rapid București cu 25-24 în partida a doua. Astăzi se vor juca partidele CS Rapid București, CSM Slatina de la ora 17 și SCM Universitatea Craiova HC Dunărea Brăila de la ora 19. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în regiunile vestice. Cerul va fi variabil ziua, temporar cu norări în centrul, sud-vestul teritoriului și în extremitatea de sud-est. Însă ploi de scurtă durată posibil și descărcări electrice vor fi pe arii restrânse, mai ales în zona Carpaților meridional și occidentali. La noapte cerul va deveni mai mult senin în cea mai mare parte a țării. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări, mai ales pe parcursul zilei în regiunile sudice și pe arii restrânse în cele nord-vestice și centrale. Izolat se va semnala ceață în depresiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 5 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20 de grade pe litoral. În București cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea. Vântul va sufla moderat în prima parte a zilei, apoi va deveni în general slab. Temperatura maximă va fi de 29 de grade Celsius, iar cea minimă de 12 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, responsabilitățile și provocările continue te pot pune la încercare. Vărsător, nu permite presiunii emoționale sau așteptărilor celor din jur să-ți influențeze judecata. Pești, intuiția ta este deosebit de puternică. Poți simți detalii ascunse sau poți înțelege ceva înainte ca lucrurile să devină evidente. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Guvernul urmează să aprobe astăzi relansarea exploatării de grafit din județul Gorj, o materie primă critică pentru producția de baterii, anulând decizia anterioară de închidere definitivă a minelor. România are 3 proiecte pe lista adoptată de Comisia Europeană în cursul anului trecut, ca urmare a apelului lansat în contextul regulamentului european și al Consiliului de instituire a unui cadru pentru aprovizionarea sigură și durabilă cu materii prime critice. Reluarea activității în minele din acest perimetru, care va fi permisă prin actul normativ de astăzi, va contribui la dezvoltarea regiunii, la crearea de noi locuri de muncă și constituie o oportunitate pentru relansarea domeniului resurselor minerale neenergetice, sector economic de importanță strategică. Încă un fragment de dron a fost descoperit în această dimineață la Costinești, în apropierea locului în care ieri a fost găsită o dronă maritimă. Accesul în zonă a fost restricționat. Autoritățile urmează să ridice fragmentul și să îl analizeze. CFR SA riscă să ajungă în imposibilitatea plății salariilor dacă nu este aprobat contractul de activitate și performanță 2026-2030, situație care ar putea conduce la perturbarea gravă sau chiar la blocarea transportului feroviar, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane. Problema nu este creată de salariați și nici de activitatea acestora, este rezultatul unui blocaj administrativ între instituțiile statului, menționează Federația. Ministerul Justiției a restituit neavizat proiectul contractului de activitate și performanță, arătând că acesta nu poate fi adoptat înainte de aprobarea prin hotărâre de guvern a strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030. Avioane de luptă aflate într-o misiune de apărare aeriană a NATO au doborât în această dimineață o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei, stat membru al NATO și al Uniunii Europene, au anunțat forțele armate letone pe X. De asemenea, forțele armate au ridicat alerta de amenințare aeriană pentru regiunile situate în apropierea Rusiei. Finlanda, un alt stat membru al UE și al NATO, care are de asemenea graniță cu Rusia, a restricționat temporar anumite zone pentru traficul aerian și maritim în partea estică a Golfului Finlandei, au anunțat forțele sale de apărare pe X ca măsură de precauție împotriva unor posibile drone. Puternicul seism produs luni în Columbia s-a soldat până în prezent cu aproape 300 de morți și circa 3500 de răniți, a anunțat noul președinte columbian. Alte 500 de persoane sunt date dispărute. Cutremurul de 7,4 grade a cauzat distrugeri importante în vestul Columbiei, mai ales în orașul Cali și în regiunea turistică a Cafelei. Peste 11.000 de locuințe au fost distruse. Președintele columbian a anunțat că vrea să declare urgență economică. Această măsură autorizează o colectare de impozite și o modificare a bugetului fără aprobarea Parlamentului. Președintele Donald Trump a semnat ieri o proclamație prezidențială prin care anunță impunerea din septembrie a unor taxe vamale de până la 100% importurilor de drone și piese de drone, o industrie dominată de către China. Trump justifică această decizie invocând apărarea securității naționale a Statelor Unite în acest text publicat de către Casa Albă. Iga Świątek a cucerit primul său titlu din acest an aseară, învingând-o categoric în două seturi 6-2, 6-3 pe Elena Rybakina în finala turneului WTA 1000 de la Toronto. Și Ben Shelton a câștigat tot în două seturi finala competiției masculine de 1000 de puncte desfășurată la Montreal. Shelton și-a adjudecat trofeul pentru al doilea an consecutiv, după ce l-a învins cu 6-3, 7-6 pe Brandon Nakashima. Atât pentru astăzi și pentru această săptămână, ne reauzim luni de la 8 tot aici la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
1: Rezervări la telefon 0753 112 222.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii
3: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
4: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi. Sper că ați avut o săptămână plăcută. Eu da, pentru că am reușit să dau o fugă până la mare. Cred că deja știți unde, la complexul faimosului meu naș, Nicușor Năstase, la Vox Maris, în Costinești. Cred că vedeți puțin în spatele meu, cei care vă uitați pe YouTube, pe Facebook sau pe goldtv.ro. Tot timpul vara, când am timp, încerc să vin pe toate două zile, pe toate, dacă reușesc, o săptămână, două. Pentru că pentru mine chiar este cel mai frumos loc din România și cu canicula care se face în București, prefer totuși să lucrez de la mare. Weekendul acesta cred că mulți veți avea program de relaxare, de distracție, pentru că va fi weekendul de Sfântă Mărie. Vă anunț doar pe cei care doriți să veniți la mare că se anunță din trafic infernal, se anunță un weekend absolut plin în toate stațiunile, ca să știți și voi din timp. Astăzi, la Geopolitica la zi, vom discuta însă treburi mai serioase, pentru că iarăși s-au acumulat foarte multe subiecte de comentat în ultima săptămână. Vom discuta despre războiul din Iran, despre ce se mai întâmplă în Orientul Mijlociu. Foarte important, vom discuta despre noul pact de apărare din Orientul Mijlociu între Turcia, Arabia Saudită și Pakistan. Multe de spus acolo. Și vom discuta normal și de Ucraina și de domnul președinte Zelenski, care s-a dus și în Serbia, ce a însemnat de fapt vizita. Avem multe subiecte, deci să nu mai lungim. Încep cu niște știri mai scurte. S-a alarmat India în ultima săptămână, pentru că ultima dată arată că explozia de inteligență artificială va însemna că numărul șomerilor absolvenți de facultăți indieni sub 25 de ani va crește foarte mult. Deja 40% dintre absolvenți indieni sub 25 de ani sunt șomeri. Numărul va crește la milioane. O problemă foarte mare, mai ales pentru că India și-a structurat economia în așa fel încât toți acești oameni de acolo să fie angajați, mai ales în call center, în partea aceasta mai simplistă de tehnologie, care dispare foarte, foarte repede. Și dacă ne uităm la nivel mondial, viza este destul de mare. Ultimul sondaj de la ONU arată că aproape 260 de milioane de tineri între 15 și 24 de ani, la nivel global, adică o cincime din tinerii lumii, au fost clasificați drept NEET în 2025, adică neangajați sau neangajați sistemul educațional sau de formare profesională. Practic, o cincime din tinerii sub 25 de ani nu fac absolut nimic, nici nu se pregătesc pentru carieră, nici nu au o carieră. Este extrem de grav, mai ales dacă ne gândim la faptul că criza aceasta cu inteligența artificială, atunci când vorbim despre locurile de muncă, de-abia a început. În anii următori, cred că va fi mult mai rău și, după calculele mele, sursele mele, apogeul va fi atins cam în 2030, așa, atunci va ajunge criza aceasta cu inteligența artificială la cote maxim. O știre din Rusia, care își implementează analogul Starlink-ul lui Elon Musk, dacă mai țineți minte, cu sateliții, cu semnal oricând, în orice zonă de război. Și rușii au creat un analog al Starlink care se numește Rasvet și au început să îl implementeze. Îl implementează acum mult mai rapid decât planificaseră inițial. A plasat deja în martie 16 sateliți pe orbită. Până anul viitor vor fi 292 de sateliți, iar până în 2035 vor fi 924 de sateliți, creând astfel o alternativă mai ieftină la Starlink și mai de încredere pentru cei care nu îl agrează pe Elon Musk sau nu vor să aibă software american se bazeze pe acest. Tucker Carlson, după ce m-a spus săptămâna trecută că s-a întâlnit cu Marjorie Taylor Greene, cu Thomas Massie și cu Joe Kent pentru a discuta posibilitatea unui nou partid, a publicat și un videoclip în care, timp de o oră și jumătate, a monologat apropo de cum ar trebui să arate America și a enumerat 10 adjective care ar trebui să descrie o America de succes în următorii ani, anume corectă, suverană, productivă, frumoasă, sănătoasă, cinstită, optimistă, înțeleaptă, decentă, unită. Totul sună foarte, foarte frumos. S-a concentrat în raționalizarea lui, mai ales pe această problemă cu Israelul, pentru că americanii nu mai suportă lipsa aceasta de suveranitate din cauza acțiunilor Tel Avivului. Dar cea mai interesantă parte este partea cu decența și domnul Onciu a discutat despre acest lucru, pentru că decența se referă la ideea de plătit pentru crimele efectuate de americanii, nume despăgubiri, practic, exact ce cer iranienii. Și Tucker Carlson se poziționează pro aceste despăgubiri, pro bun simț. Poziționare, zic eu, bună într-un moment în care americanii sunt văzuți foarte puțin favorabil la nivel global, comparativ cu simpatia care li se oferă în mod normal. Vom vedea dacă se va porni acest partid. Oricum, eu nu am această siguranță pe care au alții că este vreun partid independent sau va fi vreun partid independent. Nu cred că nici Tucker Carlson nu este vreun actor independent. Pentru că știu din experiență proprie că nu ai cum să primești finanțare dacă ești chiar actor independent și Tucker Carlson deja are foarte multă finanțare pentru proiectul lui. Vedem că nu-l blochează nimeni de pe YouTube. Poate să facă, să pună reclame câte își dorește. Și tot așa un partid cred că ar fi ajutat dacă acesta va fi pornit. Deci nu îmi fac emoții, doar anunț că va fi o surpriză. Nu va putea să aibă un succes ca și Partidul Democrat sau Partidul Republican, pentru că sistemul american este un sistem bazat pe două partide, bazat pe extrem, extrem, extrem de mulți bani. Deci nu să ne gândim că va fi un partid nou care îi va înlocui pe Republican, dar va fi oricum o lovitură interesantă, pentru că când sau dacă acest partid va fi format, va lua multe voturi de la Republicani și de fapt îi va ajuta pe democrați. Să începem cu primul subiect mai mare de astăzi, anume pactul din Orientul Mijlociu, pactul din Mecca, cum s-a numit, pentru că la Mecca a fost semnat acordul de apărare comună a Turciei, Pakistanului și Arabiei Saudite, un loc simbolic. Mecca este cel mai sfânt locaș din Islam. S-a discutat mult despre acest nou acord, pentru că, practic, anunță o mișcare spre un Orient Mijlociu în care americanii nu mai sunt singurii garanți de securitate, un Orient Mijlociu cumva post-american. Desigur că americanii vor rămâne cu o prezență semnificativă, dacă nu din punct de vedere al numărului de soldați, dar cel puțin la nivel de influență politică, vor rămâne în mai multe părți din Orientul Mijlociu, dar pentru prima dată după Franklin D. Roosevelt, de la Franklin D. Roosevelt încoace, SUA nu mai este unicul garant de securitate al statelor din Golf. Acordul acesta de apărare este practic o extindere a acordului de apărare între Arabia Saudită și Pakistan din septembrie de anul trecut, deci aproape la un an distanță, și funcționează foarte similar cu articolul 5 al NATO, prin care dacă unul dintre cele trei state va fi atacat, atunci toate trei vor fi atacate. Sunt și importante cele trei state pentru că vorbim despre principala economie a lumii arabe, adică Arabia Saudită, vorbim despre singura putere nucleară a lumii islamice, a lumii musulmane, adică Pakistan, și vorbim despre a doua cea mai mare putere din NATO, adică Turcia. O alianță cu de toate, ca să spunem așa. Și vorbim și despre niște state care au fost toate atente să aibă politici externe destul de variate, parteneriate destul de variate. China este un actor important în relațiile cu toate cele trei. Cu Pakistanul este cumva cea mai apropiată în punct de vedere oficial, pentru că au o prietenie de nezdruncinat. Dar și Turcia, de exemplu, are acorduri și cu Qatarul și cu Kuwaitul, deci se include o parte mai mare a lumii islamice. De altfel, chiar ni s-a și spus că acesta este doar primul pas din acest pact de apărare și se așteaptă ca mai multe state din lumea arabă să se alăture acestui pact. Acum, mulți întreabă care este sensul acestui pact din moment ce deja există pactul între Arabia Saudită și Pakistan și, de fapt, nu au rezolvat nimic în ultimul an prin acest pact, pentru că Arabia Saudită a fost atacată sau au fost atacate bazele militare americane din Arabia Saudită de către Iran. Și nu am văzut ca Pakistanul să vină să ia apărarea, să vină cu vreo amenințare nucleară împotriva Iranului. Ba chiar Pakistanul s-a dus la mediere și a încercat să aibă relații mai apropiate cu Iranul. Aici intervine, de fapt, punctul de, pentru că aceste trei state, care ar trebui, teoretic, să semnaleze crearea unui pact militar împotriva Iranului, Iranul fiind la un punct în istorie inamic cu toate cele trei, de fapt este împotriva Israelului, cumva, cel puțin la nivel discursiv, pentru că vorbim despre cele trei state sau unele dintre statele care s-au pronunțat dur sau foarte dur împotriva Israelului în ultimii ani, de când a început războiul din Gaza, acum și cu războiul din Iran, și de fapt deranjează cel mai tare Israelul. Acum sunt multe de spus și aici, eu v-am mai spus că eu nu cred că există vreun stat pe lumea aceasta care chiar se opune în totalitate Israelului, pentru că am fi văzut anumite mișcări în acest sens, mai ales în timpul războiului din Gaza. Nu a fost trimis nici măcar un soldat acolo țară pentru a apăra pe palestinieni. Deci mi se pare evident că nu este neapărat împotriva Israelului, dar din punct de vedere politic se situează împotriva Israelului, ceea ce este destul de interesant. Ce mai este interesant este că de când s-a anunțat acest pact, au apărut foarte multe zvonuri, neconfirmate însă încă, dar discutate în aproape toată presa serioasă internațională, referitoare la un alt viitor acord de apărare reciproc, o altă axă de apărare, care se includ tot statele în Orientul Mijlociu, anume o axă de apărare formată între Emiratele Arabe Unite, care nu se înțeleg de bine cu saudiții în ultimul timp, cu Israelul și cu, surpriză, India. Deci India, dușmanul Pakistanului, cu Emiratele Arabe Unite, dușmanul Arabiei Saudite, cu Israelul, care în teorie ar fi dușmanul tuturor acestor trei țări. Foarte interesant acest zvon. Pare realist, chiar dacă nu a fost confirmat încă, dar voi aștepta până când se confirmă măcar de vreun oficial pentru a veni cu analiza mea proprie, altfel nu are rost să pierdem timpul. Alte absențe notabile sau interesante care au fost discutate a fost absența Marocului, care cred că se va alătura axei acestea zvonite între Emiratele Arabe Unite, Israel și India. Bahrainul a fost o absență notabilă, pentru că Bahrainul este statul din Golf cel mai expus din punct de vedere al securității și care depinde cel mai mult de alte state, în principal de Arabia Saudită, deci lumea se aștepta ca și Bahrainul să fie acolo. Și apoi vorbim despre Egipt. Egiptul, care este tot așa un stat foarte important, este un stat care ar fi un al patrulea membru natural, ca să spunem așa, pentru că are un rol important și atunci când vine vorba de Gaza și de Palestina și de războiul de acolo. Are un rol important și în cadrul grupului R4, adică regionalul 4, unde Arabia Saudită, Pakistanul, Turcia și Egiptul se întâlnesc pentru a se consulta pe teme regionale. Și pe lângă toate acestea, Egiptul a dezvoltat în ultimii ani și legături militare din ce în ce mai puternice cu Turcia, în ciuda tensiunilor anterioare legate de lovitura de stat din 2013, când Morsi a fost răsturnat de la putere, și în ciuda conflictului din Libia. Deci ar fi fost motive pentru care Egiptul să se alăture. Sunt două teorii. Ori Egiptul a refuzat să se alăture pentru că încă nu se simte pregătit să aibă un rol într-o axă care să nu includă Israelul sau Emiratele Arabe Unite sau SUA, încă se bazează foarte tare pe SUA egiptenii. Dar o altă teorie este că Arabia Saudită s-a opus aderării Egiptului la pactul de securitate, cel puțin pentru următorii câțiva ani, din cauză că încă există tensiuni între Egipt și Arabia Saudită. Țineți minte că Arabia Saudită a fost cel mai mare susținător financiar al guvernului lui Al-Sisi, după ce acesta a preluat puterea de la Morsi în 2013. Au trimis 25 de miliarde de dolari pentru a susține economia Cairoului, dar apoi au impresia saudiții că nu au fost răsplătiți pe măsură atunci când vine vorba de problematicile internaționale. Ba mai mult, de cele mai multe ori, Cairoul a luat parte Emiratele Arabe Unite atunci când vine vorba de problemele dintre saudiți și emiratezi. Și atunci, probabil aceasta a fost problema. Riadul nu ar dori să aibă ca membru inițial Egiptul, deși dacă această alianță se va extinde, putem presupune că printre următoarele aderări va fi și Egiptul. Dar, momentan, trebuie să spunem că toți au de câștigat din acest plan. Ankara are nevoie să-și creeze cât mai multe piețe de export pentru arme, pentru armament. Deci, este foarte folositoare această alianță cu Arabia Saudită. Și are nevoie și de relații bune cu Pakistanul, pentru că Pakistanul este singurul stat cu arme nucleare care este și musulman. Și dacă ne gândim la amenințările care au venit din partea Israelului la adresa Turciei în ultimele luni, înțelegem că Turcia ar avea nevoie de un astfel de aliat. Arabia Saudită are nevoie și de acest ajutor de la industria militară a Turciei, pentru că Arabia Saudită, de fapt, nu are atât de mult armament și nu este deficientă în luptă, cum am văzut și în cazul Yemenului, unde nu a reușit foarte mult, în ciuda costurilor foarte mari. Are nevoie și de umbrela la Pakistan, pe care o avea deja, și are nevoie acum, în urma războiului în Iran, și să dea semnale clare internaționale că a redus dependența de SUA, care vedem că nu poate garanta nici securitatea investițiilor, nici vreo influență constantă în regiune. Iar Pakistanul are cele mai opace obiective, ca să spunem așa, nu este neapărat evident ce câștigă Pakistanul, dar mulți speculează că, de fapt, pakistanezii au nevoie de ajutor financiar și diplomatic de la Arabia Saudită și au nevoie și să fie pregătiți cu alte piețe de export în cazul unor posibile embargouri în viitor, dacă conflictul cu India sau cu Afganistanul continuă și ar putea fi puși sub sancțiuni de către Occident, trebuie să aibă parteneriate cât mai diverse. Sper că am făcut un rezumat bun la toți factorii care intervin în acest nou pact de apărare. Voi mai reveni în următoarele săptămâni, când vedem dacă vor veni și niște anunțuri din partea Emiratelor Arabe Unite, apropo de un posibil pact de apărare, pentru a face o analiză mai cuprinzătoare. Dar să trecem la războiul din Iran. Cum vă tot spun, din ziua în care a început, va mai dura acest război. Este o situație foarte complicată. Americanii nu prea au vreo soluție de ieșire. Nu a avut sens intrarea în acest război, dar nu vor putea ieși fără să arate practic că, de fapt, sunt perdanții acestui război. Donald Trump luni a făcut niște postări pe Truth Social în care a spus că pentru prima dată reprezentanții Iranului cer despăgubiri în valoare de sute de miliarde de dolari pentru toate pagubele create de americani în acest război. Nu știu cum Trump spune că pentru prima dată cer acest lucru, pentru că toată presa știa că se cer aceste despăgubiri și iranienii au anunțat public de foarte multe ori că cer aceste despăgubiri, dar Trump poate a tras o mică minciună aici. Mi se pare mai logică varianta de minciună și mai puțin rușinoasă decât să ne prefacem că chiar nu a știut de aceste cereri, dar el spune că din cauza asta nici nu va mai negocia momentan pe această temă. Și, de fapt, el le cere despăgubiri iranienilor pentru toți oamenii pe care i-au omorât în multele lor conflicte. Nu știu care sunt multele conflicte recente ale iranienilor, dar el cere despăgubiri pentru toți americanii și care au fost omorâți, dar și pentru iranienii care au fost omorâți. Ne spune Trump că 52.000 de iranieni au fost omorâți doar în ultimele câteva luni din cauza

strategie de iperbole după iperbole și minciuni după minciuni, nu are altă cale de ieșire, deși nici asta nu este o cale de ieșire, mai mult îl adâncește în acest război. Și după aceste postări pe care nu le crede nimeni, ca spunem așa, nimeni nu l-a lăudat pe Trump pentru aceste postări, ne-a mai spus Donald Trump și că SUA este singurul stat care are control asupra strâmtorii Ormuz. În caz că nu știați. Drept răspuns, un consilier al lui Galipaf, al cel care reprezintă parlamentul, al celui care reprezintă parlamentul iranian, a spus că iranienii nu vor mai discuta și nu vor mai negocia cu administrația Trump, refuză pur și simplu să facă acest lucru, până la 20 ianuarie 2029, când se va termina mandatul lui Donald Trump. Aici eu cred că este o exagerare. Foarte mulți au sărit să spună că, vai, a venit acest comunicat oficial de la iranieni. Nu, a venit la consilierul cuiva, încă nu știm dacă este adevărată această amenințare și chiar și o asumă la nivel oficial iranienii. Vom aștepta să vedem dacă ni se spune ceva, dar dacă și o asumă, atunci este extrem, extrem de grav. Înseamnă o prelungire a războiului fără sens, o prelungire care, pe lângă va aduce foarte mulți morți, va deraia foarte tare și economia Americii, pentru că americanii deja aproape că nu mai au rezerve de petrol comparativ cu nivelul lor normal de rezerve de petrol, a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultima jumătate de secol. Și încă 3 ani de blocare a strâmtorii Ormuz, pentru că Iranul este cel cu control, cum spune Trump, asupra strâmtorii Ormuz, nu americanii sunt cei care controlează strâmtoarea Ormuz, ar însemna un dezastru, efectiv un dezastru pentru economia americană, unde prețurile deja au crescut enorm de când a venit Trump la putere și a inventat această nouă politică de taxe de import. Dar concluzia din partea Iranului este că iranienii nu vor mai ajunge la o înțelegere cu SUA dacă nu vor primi cel puțin 300 de miliarde de dolari în compensații și nu își vor primi înapoi și toți banii, toate activele înghețate care, din câte știu eu, au o valoare de aproape 100 de miliarde de dolari. Și de asemenea, dacă nu vor fi lăsați să își pună taxa de tranzit pentru fiecare navă care trece prin strâmtoarea Ormuz, deja se pare că negocierile cu Omanul decurg bine, aproape se pun de acord asupra unui procent cu care să taxeze toate navele care vor trece prin strâmtoarea Ormuz. Deci, pentru iranieni este o situație favorabilă din punct de vedere al negocierilor, pentru că ei sunt cei care au menținut constante toate aceste cereri la început până acum. Oricum, în următoarele săptămâni, cum am spus, nu cred că vom vedea vreun pas concret spre rezolvarea acestui conflict. În primul rând, vedem că, de fapt, blocada încă continuă. Dacă înainte de război treceau aproximativ 130-140 de nave pe zi, în ultima săptămână doar 10-15 nave pe zi au trecut maxim, luni au trecut doar 6 nave și toate aceste nave au trecut cu aprobarea Iranului, multe spre Iran. Deci, este clar pe partea aceasta de strâmtoare nu se va rezolva. Apoi, un alt semn este faptul că pe 17 august, adică în 4 zile, ar trebui să expire armistițiul de 60 de zile între SUA și Iran. Încă nu avem nicio informație nici de la americani, nici de la iranieni că acesta ar fi prelungit sau invers, că nu va fi prelungit.

0: Surse iranieni spun că, din punct de vedere al Teheranului, nici măcar nu există vreun armistițiu, pentru că americanii au încălcat acordul la doar 48 de ore după ce a început. Surse americane spun că sunt gata să prelungească armistițiul și, dacă va fi prelungit, am văzut că, de fapt, nu este niciun fel de armistițiu, nici nu prea contează prelungirea lui, arată doar această lipsă de comunicare, faptul că nimeni nu se concentrează de tare pe finalizarea acestui război, încă nu s-a ajuns la vreo schemă, vreo modalitate prin care americanii să poată ieși fără o înfrângere cruntă, mult mai cruntă decât în cazul Afganistanului sau Irakului, care tot așa au fost eșecuri totale pentru americani. În cazul acestui război va fi și mai rău. Dar Trump o duce greu, are criza cu muniții despre care v-am povestit deja, dar vedeți că doar despre asta se discută și în SUA și în Europa, despre faptul că americanii nu mai au destulă muniție. Toată lumea este stresată cu acest lucru și toate aceste probleme cad pe Trump, cum ar veni. O investigație pe care eu am găsit-o astăzi, de ieri, ProPublica, arată și că Pentagonul deja este depășit de toată această situație cu armamentul și face și foarte multe greșeli pe care nu le comunică restul oamenilor. De exemplu, în această investigație de ieri, vedem cum Pentagonul a investit 533 de milioane de dolari într-o fabrică de artilerie General Dynamics în Texas, care trebuia să intensifice producția de proiectile de 155 de milimetri pentru SUA, pentru războiul din Iran, dar și pentru Ucraina. Și această fabrică, după așa o investiție, nu a reușit să livreze niciun proiectil utilizabil. Foști muncitori de acolo spun că brațele roboticei din unitate au luat foc în mod repetat, au trebuit să oprească două dintre cele trei linii de producție, au ratat 8 termene limită, cei de la General Dynamics nu au reușit să producă nici măcar un proiectil și, în ciuda acestui eșec total, care a devenit aparent acum aproximativ un an, armata nu a tras niciodată la răspundere publică pe General Dynamics sau pe subcontractantul turc de echipamente, ci a mai dat celor de la General Dynamics încă 2,5 miliarde de dolari în contracte. Deci ne dăm seama cât de gravă este situația, de fapt, în armata americană și în complexul militaro-industrial, dacă nici o fabrică nouă nu poate să livreze absolut nimic. O anchetă foarte interesantă, vă invit să o căutați. Și alt scandal care i-a căzut pe umerii lui Trump tot săptămâna aceasta este unul care ia în discuție pe marinarii care se află pe portavionul USS Abraham Lincoln, care, săracii, sunt deja de 9 luni pe mare, de 250 de zile consecutive, fără să fi putut să ajungă vreodată în aceste 250 de zile măcar o dată în port, vorbind despre aproximativ 5.000 de marinari și de pușcași marini. Și se pare că un marinar chiar a încercat să se sinucidă, asta ne spune un membru al familiei. Un scandal în SUA, pentru că știți că americanii nu suportă atunci când soldaților nu primesc respectul și condițiile de viață cuvenite. Și se pare că în curând americanii vor înlocui portavionul Lincoln cu portavionul Roosevelt, dar nu ni s-a dat niciodată, nici nu prea cred că este așa, nici nu vreau să mă gândesc câte scandaluri vom afla după ce se termină acest război, mă refer în 10, 20, 30 de ani, cum am aflat și în cazul altor războaie, despre condițiile în care se aflau de fapt toți acești soldați americani. Ca să rămânem la Orientul Mijlociu, Netanyahu a reiterat că respinge documentul în 15 puncte a lui Donald Trump de punere capăt a războiului din Gaza. Pur și simplu nu vrea să facă acest lucru. Trump tot încearcă să arate că, de fapt, planul lui este bun, nu e vina lui că Netanyahu nu îl acceptă. Aici, într-un fel, sunt de acord. Nu e vina lui Trump că Netanyahu nu acceptă acest plan, dar Trump a și făcut o postare pe Truth Social în care o citează pe Hillary Clinton. Și Hillary Clinton a trebuit să fie scoasă de la naftalină ca să îl salveze pe Trump, a de rău îi merge atunci când vine vorba de opinia publică. Și până și ea a spus că, de fapt, are dreptate Donald Trump atunci când vine vorba de planul de pace din Gaza. Vă dați seama, deci, cât de greu va fi să se ajungă la orice fel de soluție în Gaza, după cum am spus. Nu o să accepte vreodată israelienii acest lucru. Nu doar Netanyahu, da, Netanyahu are nevoie din punct de vedere a supraviețuirii sale politice, dar acum, după mulți ani de război, războiul trebuie să continue pentru că economia israeliană pur și simplu nu mai poate funcționa ca înainte. Este acum o economie de război. Sectorul de apărare este singurul sector israelian care este încă în creștere. Toate celelalte sectoare, vă dați seama că au suferit un brain drain, adică toți specialiștii calificați au plecat, sau nu toți, dar foarte mulți au plecat pentru ca să scape de război, s-au dus în Europa, în America, altundeva unde să poată munci liniștiți. Deci, este nevoie de continuare războiul din Gaza. Ne spune ministrul israelian al energiei, Eli Cohen, că de fapt și războiul din Iran trebuie să continue. Citez, cred că din perspectiva noastră ar fi mai bine dacă nu ar exista niciun acord, putem continua să punem presiune pe Iran. Vi vă spun că în 2 sau 3 ani, cu ajutorul lui Dumnezeu, regimul din Iran va cădea. Cum va cădea regimul din Iran? Dacă deja teoretic a căzut, i-ați înlocuit și vedeți că nu s-a întâmplat absolut nimic, ba, populația este chiar mult mai favorabilă regimului și mult mai puțin favorabilă Occidentului de când au fost omorâți atât de mulți civili în Iran. Ce putem spune când ascultăm declarațiile celor din administrația Netanyahu, orice este posibil? Și Israelul, sub conducerea Netanyahu, a mai avut încă 2 victorii, ca punem așa, în ultima săptămână. A ajuns la putere noul președinte al Columbiei, Abelardo de la Espriella, și în prima zi în care a ajuns la putere, a recunoscut oficial suveranitatea israeliană asupra înălțimilor Golan, devenind doar a doua țară după SUA care face acest lucru. Și apoi ne mai spune și că nu mai recunoaște suveranitatea, nu mai recunoaște relații diplomatice cu guvernul din Sahara de vest, ci recunoaște suveranitatea Marocului asupra teritoriilor disputate, deci toți pe aceeași linie israeliană. V-am spus de acum 2 luni, cred, când am comentat tot în această emisiune alegerile din Columbia, că îl țin să-l cred pe fostul președinte Gustavo Petro când spune că Israelul a trucat alegerile din Columbia în favoarea lui de la Espriella. V-am dat atunci mai multe exemple cum au fost trucate alegerile, dar acest de la Espriella oricum este un cetățean american, un cetățean MAGA al lui Trump, este și membru al Partidului Republican de 2 sau 3 ani. Și de aici toată lumea poate face legăturile cu Israelul. Gideon Saar, ministrul de externe israelian, oricum s-a aflat în Columbia cu o zi înainte ca acesta să ajungă la putere, și cumva vă dați seama că nu este nu este legat, nu insinuez că este legat, dar printr-o foarte tristă coincidență, în aceea zi în care s-au făcut aceste anunțuri, a avut loc încă un cutremur cu peste 7 pe scala Richter, de aceasta în Columbia, nu în Venezuela. Până acum știm că sunt sute de morți, dar probabil numărul acesta va crește, pentru că sunt foarte mulți oameni dați dispăruți din cauza acestui cutremur. Mulți în online au spus că, de fapt, este un fel de pedeapsă pentru deciziile luate de Relastiran. Eu nu sunt de acord cu acest lucru, dar uitați ce coincidență nefericită. De la Espriela, oricum, a fost răsplătit, ca să spunem așa, pentru faptul că a prestat în favoarea Israelului, pentru că asta a făcut. Și se dă voie să relanseze explorarea petrolului și a gazelor în Columbia și să consolideze compania petrolieră de stat, Ecopetrol, menținând în același timp toate investițiile în energii regenerabile pe care s-a concentrat Gustavo Petro în ultimii ani. Eu nu cred că Petro s-a concentrat pe această energie verde, pentru că ar fi el vreun nebun împotriva energiilor convenționale. Eu cred că, de fapt, nu i s-a dat voie să dezvolte energia convențională de către americani, fără să le ofere părți mai mari din acest profit lor direct și companiilor private americane. Dar vedem că de la Espriella lasă acum să facă aceste mari investiții prin Ecopetrol și să rămână totul sub egida și sub conducerea Columbiei, ceea ce este bine. Dacă acesta a fost trocul făcut, nu este neapărat rău. Din punct de vedere diplomatic, oricum, recunoașterea suveranității asupra înălțimilor Golan este un lucru catastrofic, ca să spunem așa, pentru că ONU, de exemplu, declară clar că sunt ilegale din punct de vedere al dreptului internațional. Și al doilea succes, vine tot din America Latină. Venezuela, alt stat care a avut cutremur în ultima perioadă, din păcate. Apropo, să știți că s-a ajuns deja la aproape 6.500 de morți în urma acelui cutremur din Venezuela. Venezuela a reluat la 2 zile după Columbia toate relațiile diplomatice cu Israelul. Nu aveau relații diplomatice complete sub conducerea lui Maduro, dar săptămâna aceasta se pare că a fost săptămâna prielnică pentru a relua relațiile diplomatice. Se simte, deci, că se apropie alegerile din Israel. Vom vedea ce se va întâmpla și la acestea. Până atunci, înainte că să trecem la partea cu Ucraina, trebuie să vă anunț că Axios raportează că administrația Trump a mediat un acord secret între Siria, Israel și Agenția Internațională pentru Energie Atomică pentru a elimina materialele nucleare rămase din programul nuclear al lui Bashar al-Assad, care erau depozitate la site 99. Israelul practic amenințase că va bombarda Siria dacă materialele acestea nu sunt eliminate. Pentru că aveau îngrijorări, pare să că ar fi ajuns în mâinile Turciei aceste materiale. Eu nu cred că acestea erau îngrijorările, eu cred că îngrijorările erau că ajungeau pe mâinile curzilor. Pentru că v-am mai spus de suspiciunile mele că turcii joacă împreună cu israelienii. Dar conflictul cu curzii a reînceput în această săptămână. Au crescut tensiunile între comunitățile curde și comunitățile sunnite sub protecția lui al-Sharam. Mai multe familii curde strămutate s-au întors înapoi la ele acasă, în Siria, și acolo au fost atacate de locuitori arabi care le-au acuzat că sunt afiliate forțelor democratice siriene, adică gruparea care a luptat în numele curzilor în războiul civil din Siria. Au apărut imagini în mediul online cu poziții ale guvernului sirian al lui al-Sharaa incendiate de forțe kurde, multe sedi incendiate, apoi mulțimi curze care s-au adunat pentru a se apăra de retalieri din partea populației arabe. Este un mic război acum și în Siria. V-am spus că nu va fi atât de ușor pe cât ni s-a spus cu acest al-Sharaa. Un alt incident care include Siria și care este poate reprezentativ pentru cât de gravă este situația în Siria în ziua de astăzi. S-a mai întâmplat un eveniment de tipul Khashoggi, un Khashoggi 2, dacă mai țineți minte, atunci când jurnalistul Jamal Khashoggi a fost asasinat de către saudiți în ambasadă, la 8 ani mai târziu. Un general sirian în rezervă, Adel Issa, fost comandant implicat în luptele împotriva ISIS-ului, dar pensionat de 7 ani astăzi, a fost reținut ilegal în interiorul ambasadei Siriei din Beirut pentru 24 de ore, apoi fiind predat autorităților libaneze. Este o întreagă telenovelă, dacă căutați cum a fost reținut și ce s-a întâmplat de fapt, ca și în filmele cu spioni. Dar este că el este un general alavit, s-a luptat împotriva forțelor de tip ISIS, împotriva extremiștilor suniți, dar de la căderea regimului Assad, noua conducere din Siria a început să îi persecute într-un fel pe foștii militari alawiți care s-au luptat împotriva grupărilor teroriste din care al-Sharaa făcea parte, a făcut parte, nu știm dacă mai face parte și astăzi, nu am putea fi prea surprinși. Și au arestat mii dintre acești foști militari alawiți care s-au luptat împotriva organizațiilor lui. Deci împotriva al-Nusra, împotriva ISIS, împotriva al-Qaeda. Și mulți critici din Siria afirmă că foarte mulți dintre aceștia sunt reținuți fără niciun fel de proces și sunt torturați de aceste nouă forțe la conducerea Siriei. Au mai fost și alte tipuri de cazuri destul de grave pentru imaginea Siriei în lume, ca și stat apărat și de Israel și de americani și de saudiți și de turci și de absolut oricine la momentul de față și de nemți, de oricine ne-am gândit. O jurnalistă americană, Lindsay Snell, a afirmat că un fost membru al frontului al-Nusra, adică organizația teroristă a cărui șef era al-Sharaa pe vremea aceea al-Jolani, președintele Siriei de astăzi, un fost membru care o răpise în 2016, a ajuns angajat diplomat la ambasada Siriei din Washington. Vă dați seama, ca și reporterii să fie răpită, aproape și-a dat viața pentru a face reportaje sobre acestor teroriști și apoi să se ducă americanii înapoi chiar în Washington la ambasadă pe același om care te-a răpit în timpul activității sale. A apărut și a apărut încă o altă știre cum că un influencer sirian, Hussein Abdul Kader al-Ahmad, care a criticat noul regim în fața ambasadei din Beirut, a fost răpit și el din Liban și dus în Siria, unde a apărut în detenție și cu semne vizibile de abuz pe corp și de violență. Deci, vă dați seama cât de multe probleme acolo. Eu nu știm cum se va rezolva situația din Siria, pentru că pare din ce în ce mai puțin stabilă, nu mai stabilă de când a ajuns al-Sharaa la putere. Dar să vedem, să sperăm că se va rezolva și acolo, alt popor care este chinuit de mult timp. Să trecem însă la ultimul subiect pe ziua de astăzi, subiectul Ucraina. În primul rând, să discutăm despre vizita lui Zelenski la Lucici, unde a fost primit. Am văzut imaginile, nu a fost nici ororat prea tare, dar nu a fost nici batjocorit. S-a dus, s-a întâlnit cu Vucic, a fost prima lui vizită oficială acolo, a semnat un memorandum privind sănătatea animală și siguranța alimentară între Ministerul Agriculturii ucrainean și cel sârb, dar să ține minte că nici acest acord nu a fost semnat de Vucic și de Zelenski, ci a fost semnat de un ministru și de un ambasador. Și în rest a fost o discuție mai lungă cu promisiuni referitoare la un posibil viitor acord de liber schimb între Serbia și Ucraina, care ar fi profitabil, clar, dar nu arată vreun mare sprijin politic sau diplomatic. Și au mai discutat despre aderarea la Uniunea Europeană. De altfel, în fundalul convorbirilor lor vedem clar și mare steagul Uniunii Europene, deși niciuna dintre cele două părți nu este stat UE. Acum, era clar că nu se va ajunge la vreun mare acord între cele două state. Mare lucru a fost faptul că s-a dus Zelenski acolo și că a fost invitat. Eu cred că a fost invitat mai ales pe această linie cu Uniunea Europeană, pentru că v-am mai spus, Vucic a anunțat că va demisiona din funcția de președinte în următoarele luni și va merge să candideze pentru poziția de premier, și atunci are nevoie de ajutorul de la Uniunea Europeană. Nu poate renunța la colaborarea cu Rusia, are nevoie de gaz rusesc ieftin, altfel nu are cum să supraviețuiască țara. Deci nu a semnat vreun mare acord cu Zelenski el personal, dar a trimis semnalul la Uniunea Europeană că este dispus să continue să joace și să respecte regulile, ca să spunem așa. A fost ajutat și de declarația lui Zelenski, care a spus fățiș că nu recunoaște Kosovo, fapt care îi ajută, desigur, pe sârbi, dacă până și Ucraina, care este apărată de toți și nou lider de opinie atunci când vine vorba de democrație, nu recunoaște Kosovo, atunci înseamnă că sârbii au totuși dreptate. Și mai mult de atât, nu putem spune că ar fi putut sau ar fi vrut să realizeze Vucic. Vedem că nici din partea rușilor nu a venit vreo reacție foarte dură, decât de la Alexander Dugin, de la intelectual, care nu are vreo poziție publică, dar care l-a criticat foarte dur pe Vucic, a spus că este oportunist, că încearcă să satisfacă și tabăra occidentală și electoratul patriotic și pro-rus din Serbia, ceea ce este adevărat, dar spune că s-a apropiat periculos de linia roșie rusă, pentru că nu a trecut-o încă complet, dar spune totuși că Vucic a scuipat Rusia în față, aici am citat, și a trădat prietenia ruso-sârbă prin această întâlnire. Eu cred că știau rușii de această întâlnire și chiar i-au spus lui Vucic să aibă loc. M-a spus și că eu cred că Zelenski nu este chiar atât de departe de interesele Moscovei, ca să spunem așa, și menținerea lui la putere este momentan favorabilă și pentru ruși. Dar, oricum, este important, este nevoie de oameni ca și Medvedev și ca și Dugin pentru a face declarațiile mai dure la care se așteaptă totuși fanii Rusiei. Momentul cel mai mediatizat de la întâlnirea din Serbia a fost momentul în care jurnalistul de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mihai Martens, l-a întrebat pe Zelenski: ne poți spune nouă europenilor ce putem face concret ca să vă ajutăm să omorâți mai mulți ruși? Michael Martens a fost distrus în mediul online pentru că s-a exprimat în acest fel. Nu este niciun sentiment normal, nici o exprimare normală, umană, să vezi cum poți omorâ, cum poți ajuta ca mai mulți oameni să fie omorâți. Mulți au arătat și cu degetul la faptul că bunicul lui Michael Martens a fost un procuror și ofițer în Wehrmacht cu rang destul de înalt. Și au acuzat că de acolo îi vin aceste porniri. Clar, este vorba de fapt despre o exprimare greșită. Ce este mai grav însă este că după ce s-a creat și o petiție online cu mii de semnături ca acest Martin să fie dat afară, Frankfurter Allgemeine Zeitung a spus că nu a făcut nimic rău Martens, că de fapt este foarte bine să întrebe cum să se creeze dificultăți de personal pentru ruși și că libera de exprimare include și libertatea de a pune întrebări la conferințe de presă. Acum există această libertate de exprimare, dar dacă ar fi fost invers și s-ar fi pronunțat cumva prea favorabil Rusiei, sunt sigură că ar fi fost dat afară în 2 secunde și nu s-ar mai fi gândit nimeni la libertatea de exprimare. Vedem însă că cei de la Frankfurt Allgemeine Zeitung l-au iertat foarte repede. Pentru Vucic, din nou, a fost bine pentru că a reușit să iasă și în acea zi și în zilele ulterioare și se vorbea despre necesitatea liderilor din Occident de a se concentra pe terminarea războiului cu un acord de pace și nu pe câștigarea războiului pe front. În rest, nu am foarte multe de adăugat pe partea de război din Ucraina, dacă ne uităm exact pe fronturi, strategiile continuă. În același interviu pe care l-am citat adineauri, Dugin a mai spus că el crede că Rusia ar trebui acum să accelereze atacurile asupra infrastructurii energetice, astfel încât până în toamnă să nu mai existe deloc producție de energie în Ucraina și crede că acesta este scopul forțelor ruse la momentul de față. Și ne mai spune Dugin și că Europa este amenințată cu un colaps energetic dacă nemții și restul statelor din UE vor continua să creeze probleme rușilor. Vă invit oricum să citiți, este un interviu foarte, foarte interesant. Aici v-am povestit doar cam 20% din toate declarațiile lui Dugin. Îl puteți găsi pe solidnews.ro, acest interviu. A discutat interesant și despre inteligența artificială în interviu. Toți politicienii ruși în ultimele săptămâni, inclusiv Putin, se concentrează foarte mult pe inteligența artificială în declarații, în întrebări. Mulți dintr-o dată au devenit și experți în inteligență artificială, nu știu cum. Deci este clar că se pregătește ceva pe această linie. Dar da, continuă atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei și asupra analogurilor Wildberries, pentru că și ucrainenii continuă atacurile asupra centrelor logistice din Rusia. Problema este însă că în Ucraina atacurile sunt mult mai dure și circulă pe internet extrem de multe imagini cu rafturi total goale în magazinele ucrainene, nu doar de produse alimentare, deși acolo este cel mai grav, dar și de alte produse, cu mesajul că nu aveți acest produs astăzi din cauza atacurilor rusești, deci chiar ei recunosc că acesta este motivul. O situație extrem de dificilă pentru Zelenski, care a coborât pe locul 9 în clasamentul încrederii în personalitățile ucrainene. Eu nu cred nici măcar că are acest 42% de rată de încredere în Ucraina. Mi se pare foarte mare pentru Zelenski și comparativ cu alte sondaje. Dar ce ne arată de fapt sondajul și de ce a fost făcut, că Fedorov este pe locul întâi, ministrul apărării, care a fost dat afară de Zelenski acum o lună și un pic, cu 63% rată de aprobare. De aici înțelegem de fapt că face parte acest sondaj dintr-o campanie pentru Fedorov. Am spus că se promovează această idee că Fedorov este succesorul lui Zelenski. Până acum vedem că le convine și americanilor și rușilor acest lucru. S-au întors mulți împotriva lui Zelenski ultima săptămână, de exemplu Boris Johnson, care a spus că de fapt Zelenski este cel care a hotărât să continue războiul cu Rusia în 2022, nu a Britanicii sau Boris Johnson. Și Olia Poliakova, nu știu dacă o cunoașteți, este o cântăreață ucraineană foarte populară, milioane de urmăritori, care într-un videoclip pe canalul ei de YouTube a discutat despre cum Ucraina nu este o țară liberă și seamănă din ce în ce mai mult cu un lagăr de concentrare și că acum se află într-un fel de Uniune Sovietică. Discută în acest videoclip și despre cum bărbați de pe stradă sunt reținuți cu forța și răpiți și bătuți pentru a fi duși în armată. Și foarte mulți, multe alte vedete din Ucraina au ieșit să o susțină pe Olga în aceste declarații, să spună că este într-adevăr așa. Alții nu o susțin, au venit să spună că este o mare mincinoasă și că face propaganda Rusiei, dar vedem că deja se schimbă puțin sentimentul în Ucraina. În ultima săptămână s-a discutat foarte mult și despre mobilizarea femeilor, care știm că este un punct de discuție care nu este agreat aproape de nimeni, nici la nivel național, nici la nivel internațional. Purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene a venit și el să spună că de acum nu vor mai raporta zilnic cifrele privind atacurile cu rachete, le vor publica doar lunar și asta presupunem cu toții că presupun că nu vor mai fi raportate din cauza faptului că nu mai au deloc interceptoare. Și astfel sunt complet chinuit, practic sunt total deschiși ucrainenii la orice atacuri din partea Rusiei. Asta demonstrează toate cifrele din ultimele săptămâni. Zelenski se tot chinuie să pună presiune pentru a primi mai multe interceptoare. Sâmbăta trecută chiar a mințit că americanii au promis că vor trimite rachete Patriot lunar, dar că acestea vor fi insuficiente. Surse americane au venit să spună că, de fapt, nu trimit nicio rachetă ucrainenilor în acest punct, pentru că, cum am spus, nu mai au destule nici măcar pentru ei înșiși americanii. Astăzi a apărut o declarație a lui Zelenski pentru CNN, în care Zelenski spune că dacă SUA le vor da 5% din rachetele lor Patriot, atunci vor supraviețui toată iarna. Dacă le vor da 10% din rachetele Patriot, atunci vor distruge toate rachetele balistice rusești, dar că momentan Zelenski are doar 1% din aceste interceptoare, extrem de puțin, deși eu nu sunt convinsă că s-ar fi descurcat nici cu acel 10%. Tot săptămâna aceasta Zelenski ne spune și că Ucraina nu poate obține sisteme de apărare aeriană nici de la Israel. A recunoscut în timpul vizitei la Belgrad. Și ne spune Zelenski că este gata chiar să le cumpere de la Israel, nu trebuie nici măcar să le cumpere ceilalți membri ai Uniunii Europene, alți membri ai Uniunii Europene pentru Ucraina, cum este în cazul armamentului militar american, sunt gata să cumpere ei direct, dar că Netanyahu nu vrea să accepte să vândă arme spre Ucraina. Din nou, foarte interesant exact ce vorbeam, că Israel are legături peste tot, inclusiv Ucraina, dar și în Rusia, dacă nu acceptă să vândă armament unui alt evreu, care este Zelenski. Până la urmă este haos pe frontul din Ucraina. Turcia a încercat să se implice, să vină cu propuneri, ba de armistițiu. Acum au restricționat transportul maritim comercial prin Dardanele către Novorossiysk, pentru că o să intensifică atacurile în zona mării, atât din partea ucrainilor, cât și din partea rușilor. Și chiar și o navă turcească a fost atacată de forțele armate ucraine în Marea Neagră. Turcul care deține această navă a depus un proces împotriva Ucrainei la Curtea Penală Internațională, spunând că Ucraina deja atacă intenționat nave turcești, ceea ce ar fi extrem de grav. De aceea, Turcia a încercat să vină cu propunerea de a crea două coridoare de siguranță în Marea Neagră, unul rusesc, unul ucrainean, pentru ca să le meargă și lor afacerile prin strâmtoarea Dardanele. Vedem că nu este receptată această propunere a Turciei favorabil nici de ruși și nici de ucraineni, pentru că până la urmă doar acolo pot ataca cu efect momentan ucrainenii, și Rusia vrea să continue să pună presiune pe această idee de comerț maritim a Ucrainei. Acum a făcut Ucraina dependentă de porturile din România, chiar de portul Constanța, în caz că nu știați. Produsele ucrainene vin prin Moldova în Constanța, pentru că nu își mai pot folosi propriul port. Și atunci nimeni nu vrea să accepte aceste idei. Și Dughin, în acel interviu, a spus că Turcia este un partener important, dar că Rusia nu ar trebui să accepte chiar medierea Turciei, ci ar trebui să concentreze pe Turcia și să accepte vreo inițiativă diplomatică sau comercială din partea Turciei doar după ce se va termina războiul din Ucraina și portul Odessa va fi cucerit. Eu cred că Dugin, cum am spus, de fapt a fost trimis să facă niște declarații extrem de exagerate pentru a pune niște frică în ucraineni și în occidental, pentru că sunt foarte mulți care îl citesc, dar mi se pare clar că nu aceasta va fi politica rușilor. Dar cam atât pentru astăzi, dragi ascultători. Ați văzut că am trecut prin foarte multe subiecte. Un ultim lucru, dacă tot suntem la capitolul Ucraina. Am aflat că Ucraina mai vrea să dezgroape încă un colaborator nazist și să îl îngroape ca un erou cu tot ce se cuvine în Ucraina. Vorbim despre Evgeni Konovalets, primul lider al Organizației Naționaliștilor Ucraineni, care a fost deja exhumat la Rotterdam și va fi reînhumat la Cimitirul Memorial Militar Național din Ucraina, exact ca și în cazul lui Andriy Melnik, acum 2 luni, Andriy Melnik fiind al doilea lider al Organizației Naționaliștilor Ucraineni, care și el a fost exhumat și adus și mormântat cu onoruri în Ucraina. Asta pentru toți cei care încă nu sunt convinși de anumite tendințe de glorificare a nazismului sau a neonazismului în Ucraina. Așa este, din păcate. De-abia așteptăm, cred, cu toții, momentul în care ucrainenii vor scăpa de acest război și vor putea să aibă și ei o viață normală, în siguranță, ca toți ceilalți. Asta sperăm. La Goldfem tot timpul sperăm ca războaiele să se încheie, fie ele în Ucraina, fie în Iran, fie în Sudan, oriunde noi milităm pentru pace. Vă mulțumim că ați fost alături de noi săptămâna aceasta. Vă reamintesc că puteți găsi foarte multe editoriale exclusive pe solidnews.ro, pe radiogoldfm.ro, unde eu și colegii mei selectăm zilnic știri și editoriale interesante pe care nu le puteți citi altundeva, unele dintre ele în presa românească. Pe mine mă veți revedea joia viitoare, tot la orele 17, la Geopolitica la zi. Și de săptămâna viitoare vor reveni și majoritatea colegilor mei cu emisiunile live. Mâine veți avea ultimele ture de reluări. Deci vă așteptăm săptămâna viitoare și restul weekendului pentru relurile emisiunilor cele mai importante și pentru muzică foarte bună și relaxantă. Vă mulțumesc și vă urez un weekend plăcut. La revedere!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Butic Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Butic Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan, știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă, Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.